Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek,

Ladies and gentlemen, please welcome

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan. Sokkietyd.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: die baas van die plaas.
5: Musiek.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En my sake troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binne in my hoof, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En my sake troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binne in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En my sake troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binne in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: die jongstasie Top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die baas van die plaas.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd.
1: Dis Sokkie Tyd.
0: Ons maak dat die dans na die stop so staan.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
0: Musiek soos

0: jou stasie.
1: Dit sagter daardie gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen.
0: Jou stasie.
3: Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: キー
1: オスマスタイル
0: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd.
1: Dis Sokkie Tyd.
0: Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou Stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, waar die, waar die. Proef, proef, binne in my hoof, proef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou Stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou Stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
3: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
4: Kom en pak het toe, toe, varie, varie, toe, toe, binne in my toe, toe, gee my bekie.
5: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Sagter, daardie gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En my saak is hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En my saak is hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd.
4: Sokkie tyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Vari, vari.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, waar die, waar die. Hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
4: Dis Sokkietyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waar die, waar die, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waar die, waar die, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafon sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job. Shop office. We do it quick, quick, raaf, raaf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mystique.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Yo Starseed.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat die dans daar die stof so sta.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: kanikaap tot kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: En sak het toe, toe, vari, vari, hoef, toe, binne in my hoef, toe, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Die Jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At GraySwan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell, designs that stop the scroll, digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let GraySwan Designs make your brand work harder.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Mystique, ce

En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak. En baie dankie dat jy saam my kuier weer die Vrydag. Ja, die naweek lê voor in hand. En ons sien uit na 'n lekker naweek. Ja, wat voor lê. Maar kom ons begin eers met vanoggend se oordeenking.

0: for Stapleton en Celine Dion, The Cross Was Enough. Kom ons sê ek vir ons borgen volgend, baie dankie vir hulle borgskap.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: En die tyd zijn so 8 minute na 6. Nou ja, morgen vir allemaal wat saam keir, is Neil is daar, Philip, Kathleen keir saam met ons, en Storm Bodyguard is daar, baie dankie morgen, Klassie, en Elmarie is ook daar so, en nog een hele klomp ander, wat saam met ons keir op die vrijdag? Ja, die naweek, Kathleen sê, ja, jy is daarom, is jy afgedag, nee, ja, ja, nee, jy is lekker afgedag, so jy kan so bykie rustig daar by die huis verkeer. Kom ons raak beweeglik met die bloedbelaide, of die suurstofbelaide bloed, dat ons dit daar die die aarde kan stoot, nee, en ons kan raak beweeglik, so jy raak nog onder die kooi lê, of nie onder die kooi nie, maar onder die duwei lê, ja, misschien lê jy onder die kooi, misschien kryp jy weg vir iemand, dat jy onder die kooi lê, ja, kan jy daar nou so bykie beweeg, ne? Elton John, Crocodile Rock.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
2: En ons sê vir ons adverteerders, baie dankie vir julle advertenties en ook die Jimmy Sousa vir hulle borskap van volgens die program. En as jy dalk 'n bietjie meer wil gaan kyk oor die adverteerders, dan gaan kyk gerus op ons webtuiste en jy kan dit kry daarso by www.joustasie.net. Nou ja, Sonet, jy verjaar vandag, Philip het vir ons laat weet en hy sê asseblief speel iets vir my mooie vrou, sy verjaar. Nou Sonet, van ons kant af hier van Joustasie af en almal wat luister, sê ons vir jou, happy birthday to you. Ja, ek gaan nie verder sing nie, maar ek hoop jy gaan een ongelooflike mooi dag hê, en ek hoop dat Mandy vir jou bedaars het, met jou bietjie koffie in die bed, en dat hy die dag vir jou ook speciaal sal laat voel, en ek is seker van, jy sal speciaal voel vanochtend, en ek gaan vir jou nice song speel, kom ons speel vir jou, veel geluk, lieve Maaikie, van Desmond Watt, lekker verjaar, so net, fantastisch, ek hoop dat jy een ongelooflike dag en een fantastische nieuwe jaar sal heen.

Ja, so net ek hoop jy gaan 'n heerlike dag hê. Lekker verjaar en ja, alles wat mooi is weer eens vir die nuwe dag en die nuwe jaar.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jimmy's is nie net 'n marinade sous nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: En die tyd is so 19 met na 6, ja, birthday girl, lekker verjaar. Ja, nee, Philip, jy moet daai pragtige vrou van jou moet jy bederf vandag. Kom ons gaan kyk hoe vinnig na die weer.
3: Jou stasie weer.
2: Nou ja, die Suid-Afrikaanse weerdienste, hulle waarskei teen sterk wind en stofstorms kan veroorsaak en sigbaarheid daar in die Handam en die Karoo Hoogland munisipaliteit belemmer. Weghol veldbrande kan ook moontlik daar in die Handam, die Namakwa munisipaliteit in die Noord-Kaap ontstaan, asook in die Cederberg, die Lynsburg en die Matsikama munisipaliteit daar in die Wes-Kaap. Ja, omtrent uiterstes. En dan gaan kyk ons per streek, Gauteng, vroegoggend ryp, andersins gedeelte bewolk en koud. Koel in die noorde Pretoria, 5 grade Celsius jou minimum en 17 grade Celsius jou maximum. Johannesburg, 3 tot by 16, Vereniging 3 tot by 17. En dan in Mpumalanga, miskoel in die oggend in die plateaurand, andersins gedeelte bewolk en koel tot koud. Mombela, 7 tot by 18, Emalahleni, 4 tot by 15, Ermelo, 3 tot by 14, en dan Standerton, 3 tot by 15, en Skukuza, 9 tot by 21 grade Celsius. Limpopo, bewolk en gedeeltelik bewolk en koel. En dan Polokwane, 5 tot by 18, Papalaborwa, 10 tot by 21, Tsanin, 6 tot by 20, Musina, 9 tot by 21, Lepelale, 8 tot by 20, en Mokopane, 4 tot by 19 grade Celsius. En dan die Noordwes, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, Potchefstroom, 4 tot by 17, Mahikeng, 6 tot by 19, Rustenburg, 5 tot by 19, Vryburg, 6 tot by 20. En dan die Vrystaat, vroegoggend ryp, anders is gedeeltelik bewolk en koud tot koel, Bloemfontein, 4, 3 grade Celsius, jou minimum, verskoning, en een maximum van 18. En dan Bloemfontein, 2 tot by 4, 2 tot by 15, Kroonstad, 3 tot by 17, Vicksburg, 2 tot by 16, Sasselburg, 4 tot by 14, En dan in Noordkaap ook 'n bietjie mistigheid daar in die oggend in die verre westelike binneland, anders is gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm. Appington 9 tot by 26 grade Celsius, amper 30. Kirsta, môre. Kimberley 7 tot by 21, Alexander Bay 10 tot by 19, Sutherland 7 tot by 19. En dan die Weskaap bewolk en mistigheid in die oggend in die noordweste, anders is gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Kaapstad 12 tot by 18. Vredendal 9 tot by 22, George 15 tot by 26, Woester 9 tot by 22 en Beaufort West 10 tot by 26 grade Celsius. En dan die Ooskaap, sonnig en warm in die weste, sonnig en warm ook in die ooste, maar koel in die hoogliggende dele, Koberka 13 tot by 25 grade Celsius. Robertsbukwe, dorp 6 tot by 23, Kugompo stad 11 tot by 23, Port St. John's 9 tot by 22, Mtata 5 grade Celsius, minimum en 23 grade Celsius, jou maximum. En dan KwaZulu-Natal, mistigheid daar in die ochend in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele reën neersla in die verre noordooste. En dan Durban 12 tot by 21 grade Celsius, Rusjes Bay 12 tot by 21 ook, en dan Pietermaritzburg 4 tot by 20, en Umnambidi 2 tot 'n maksimum van 18 grade Celsius. So ja, die een uiterste na die ander, en ons weer, so bykie daar in die noorde, bykie koeler as hier so van Kimberley af Kaapse kant toe. Die Weskaap sien ek wel so bykie koelerig, maar lekker weer, warm weer, so oor die grootste deel van Suid-Afrika. Ja, ek weet nie, as jy somer nou hier.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
4: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
3: Skou!

0: Nee, Neil, die somer moet hier wees. Die somer moet hier wees. Ek is nou al moeg vir... Ja, hulle spa van Augustus winde, maar ek weet daarom nie so mooi nie. Ja. Nee, kijk, die winter moet nou klaar kry. Ek is nou al moeg vir die winter. Ek moet nou somer hê. Kom ons gaan dan na ons meelgooi episode toe. En ja, op ons boermuziek treffer andersins. En baie dankie vir Neil, wat weer eens vir ons die nommers... Ja, daar is op sy groot skerm gegenerated. Ja, klink nou baie goed daar jy, ne? Dis Meelgooi, seisoen 4, episode 27. So jy grip nou daar Meelgooi, Meelhouwerkie, Shakerkie, en jy skud so klein bykie daar op die vloer. Philip, nie te veel nie hoor, want vrou die gaan die vandag vloer, was nie, sy 4 jaar. So as sy doen nie, jy is enige iets vandag nie. So jy gooi jy bykie meel, jy grip vir vrou lief, jy grip vir man lief, whoever, whatever, whenever, en ja, die kat, die katel, die ketel, die koekeroller, die knippel, die kat, ja, die hond, die warm varkie, ja, waar's Kathleen nou, of die gefriste hoender, of sommer net enige iets of enige iemand, bierman, biervrou, as jy iemand in die straat sien, wat kan dans, dan grijp jy hulle ook sommer. Lola, Lolakie, more. Sy keil ook by ons hands ook. So ja, kom ons gaan dans en ja, Kathleen, ek weet nie wat jy in die volgende gaan gryp om hier te dans nie. Ons weet Philip en Sonet gaan dans, definitief, want hier kom dit, lekker boeremuziek, ja, kom ons dans.
1: Jou boeremuziek treffer op jou stasie.

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
3: Ag nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag en die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, raf, raf, no stress. The go-board, the kostigboard. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
4: En dit het net so 6:34. Baie dankie vir almal saam gekuier het vanoggend. Philip en Sonette, ja, jy moet lekker verjaar verder en ek hoop jy en Philip het lekker gewals daar so met die kalfie wals spesiaal vir jou Sonette vanoggend. Nou ja, toe, lekker dag vir julle en lekker verjaar. Veilig wees op die pad. Nou ja, Neil, jy het gevra vir Dire Straits Walk of Life en ja, wat 'n briljante stuk musiek. Dit is op sy tyd daarom ook nie, né? Ja, kom ons sluit aan daar by Dire Straits en come in boys and do your thing, Walk of Life.

0: Maar dan kun je ook van allemaal wat Sam Keijer. Ja, daar is nog hier een klomp mensen van Sam te Keijer. Nick is daar, Frikkie, Rian, Lulu en nog een hele klomp wat saam met ons kuier. Maar dankie, het is lekker, het is vrijdag. Onthou maar net, jy die vergadering later vanochtend, so 12 uur. So jy moet daar net te lang daar by die kantoor rondhang nie, want jy die baie, baie belangrike vergadering. Sê wat vir jou baas ek het gesê, dit is een vergadering. As jy die baas is, baas, ja, daar is een vergadering, so ja. Ja, ons gaan vergadering toe later vanoggend, so 12 uur. Met 12 uur moet ons die vergadering is na by jou huis, ne? Ja, ek het ook een vergadering na by my huis vanoggend. Kom ons gaan so 'n bietjie daar na ons drenery en ek het nou so ek hoop is nou so 'n lekker mengsel van songs gelaai, so ek hoop jy geniet dit. Drenery.
1: Tyd vir jou drenery op jou stasie.

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
2: En die hoofnuus sê die huur die sakeman in Noordwes Suleiman Karim is geskeduleer om vandag voor die Madlanga kommissie te verskyn en die Kaapstadse metro sê stel nuwe veiligheidsmaatreëls in vir elektriese bromponies. Goeiemôre, dis Ian Miller en ek is hier met die 7 uur nuus. Die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, is geskeduleer om vandag voor die Madlanga kommissie te verskyn nadat hy gedagvaar is om te getuig. Karim kan slegs daarvan vrygestel word om te getuig indien hy deur 'n onafhanklike mediese spesialis wat aangestel is deur die kommissie ondersoek word en daar bevestig word dat hy te siek is om te getuig. Suleiman se verskyning is reeds verskeie kere uitgestel weens voortdurende aansprake van swak gesondheid nadat hy in April 'n hartaanval gehad het. Daar word verwag dat nog 2 getuies sal verskyn. Advokaat Drushanta Ramsamy van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie keer terug na die kommissie om haar getuienis oor IDAC te af te handel. Die kommissie sal ook besluit aandui oor die aansoek van getuie P, 'n lid van die polisiediens, om sy getuienis agter geslote deure te lewer. Hy sal na verwagting getuig oor die geheime operasie waarby 'n georganiseerde dwelmbende in Durban

Brevin Loftus en vier ander in April 2023 in Durban, KwaZulu-Natal doodgeskiet is. Kaptein Ashley Houghton van die politiediens het kort na die getuienis van Loftus se pa, Gregory, in die getuiebank ingeskuif. Houghton het getuig oor bendes in die noordelike dele van Durban en beweerde huurmoordspanne. Hy sê toe hy by die woonstel aangekom het waar die skietery plaasgevind het, kon hy twee van die vyf oorledenes identifiseer, Bevan Loftus en Ryan Santos. Houghton sê almal is in die kop geskiet. Die verhoor van die Zila Zuma Zambudla het wat verband hou met die onrus in 2021, is dan ook vanoggend in die Durbanse Hooggeregshof uitgestel tot die 26ste Oktober, of dan liewer gister uitgestel. Die dogter van oud-president Jacob Zuma het vlugtig verskyn op aanklagte van aanhitsing tot geweld en opstoking. Dit hou verband met die reeks tweets wat sy op sosiale media geplaas het tydens die onderste. Die staatsaanklaer, advokaat Frans Moelman, het aangedui dat die staat nog twee getuies sal roep. Dit volg nadat die verdediging gevra het dat die klaer in die saak teruggeroep word om te getuig. Die verdediging het ook aangedui dat die kolonel van die Valke geroep sal word. Die veteraan Cubaanse leier Raul Castro het vir die eerste keer in maande in die openbaar verskyn. Hy het in geleentheid in Havana bygewoon ter herdenking van sy oorlede broer, die revolutionêre leier Fidel Castro, se 100ste verjaarsdag. Nou die 95-jarige Raul Castro het een staande toejuiging ontvang toe hy by die Karl Marx Theater binnengekom het om sy broer se nalatenskap te vereer. Hy beklee nie meer een amptelike titel nie, maar het steeds groot invloed in die land. Die regspan van die voormalige minister van verdediging en speaker van die nasionale vergadering, Nosi Wiwe Mapisa Nkakula, sê hulle sal aansoek doen dat die aanklagte teen haar ingevolge artikel 174 van die strafproceswet terzijde gestel word. Hulle voer aan dat die staat nie daarin geslaag het om 'n prima facie saak teen haar te bewys nie. Mapisa Nkakula, wat in die Hooggeregshof van Pretoria terecht op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery, het skuld erken van al die aanklagte. Die verdediging het ook gevra dat die transkripte van die hofrekord, die saak is tot 20 Augustus uitgestel, sodat Mapisa Nkakula sy regspan deur die transkripte kan werk om haar aansoek voor te berei. Die onderwysvakbond NAPTOSA se poste in die onderwys wat nie gevul is nie, lei tot onstabiliteit in die sektor. NAPTOSA het gereageer op die onthulling dat daar meer as 27.000 vakante onderwysposte is, terwyl duisende onderwysers werkloos is. Die minister van basiese onderwys, Sewiwe Gwarube, het aan die parlement gesê in Junie was die vakatuurkoers 7%. Die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en Gauteng word die swaarste getref. NAPTOSA se uitvoerende direkteur, Basil Manuel, sê hul grootste kommer is dat 2700 poste bevries is. Hy sê die minister kan nie aan 'n rasionele verduideliking daarvoor gee nie. Dele van Europa beleef die vyfde hittegolf van die jaar met meer as 135 miljoen mense wat na verwagting temperature van bo 35 grade Celsius sal ervaar. Roemenië het begin om sy enigste kragsentrale tydelik af te skakel nadat watervlakke op die Donau rivier tot 'n rekord laagtepunt gedaal het. Die kragsentrale wek normaalweg so wat 20% van die land se elektrisiteit op. Die gedenkdiensdiewer is vroeër gister gehou vir die 44 slagoffers van Dinsdag se veerbootramp op die Kariba Meer in Zimbabwe. Inwoners van Kariba, naasbestaandes van die oorledenes en senior regeringsamptenare het by die Nyamhanga

0: stadium bijeengekom om hulde te brengen. Die vaartuig heeft 119 mensen aan boord gehad toen dit nabij Long Island omgeslaan heeft. En dan het weer ons hoofnuus. Die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, is geskeduleer om vandag voor die Madlanga-kommissie te verskyn en Kaapstad Metro sal 'n nuwe stel veiligheidsmaatreëls in werking stel vir elektroniese bromponies. En dit is dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samewerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
0: En dan gaan kyk ons daar na die finansiële indikators en ons begin sommer ouder gewoonte daar by die rand teenoor die dollar. R16.20 kost $1, R18.69 vir 'n euro, R11.44 vir die Australiese dollar en 1 pond kost jou R21.86. En dan die Chinese geldeenheid, die yuan, R2.40 en die Russiese roebel R19 vir 'n roebel. En dan die goudprys verhandel teen $4,324.62 en Brent ru-olie per vaatjie Brent ru-olie is dan $87.04. En dan die Bitcoin verhandel teen $63,332.01. Kom ons gaan aan met 'n nog vinnige advertensie en dankie ook vir Jimmy Sousa vir die boodskap van vandag se program.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: En ons sê ook baie dankie vir ons adverteerders. As jy dalk 'n bietjie meer inligting wil weet daarso, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan so 'n bietjie meer inligting daarvan hulle kry. Ja. Kom ons gaan gou nog weer eens gou daar na die winkels toe en dan kyk ons na die weer.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning, die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Contra Science, sedert 1967.
4: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
2: Jou stasie weer.
3: Die Suid-Afrikaanse weerdiens, hulle waarskei teen sterk wind en storm, stofstorms, wat dan veroorsaak kan word en ook sigbaarheid kan belemmer daar in die Handam, Karoo, Hoogland munisipaliteit. En dan ook weggolfveldbrande wat moontlik is in die Handam, Namakwa munisipaliteit in die Noord-Kaap, sowel as die Cederberg, Lynsberg en Matikama munisipaliteit in die Wes-Kaap. And then let's have a look at the different regions. Gauteng, a little bit of frost in the morning. Apart from that, partly cloudy and cold, and then cooler towards the north. Pretoria, 5 degrees Celsius minimum, 17 your maximum. Johannesburg, 3 to 16, and then Vereeniging, 3 to a maximum of 17. And Mpumalanga, also a little bit of mistiness, fog patches there in the morning in the adjacent area. Apart from that, partly cloudy, cool to cold. Mbombela, 7 to 18. Emalahleni, 4 to 15. Ermelo, 3 to 14. And then Standerton, 3 to 15. And then Skukuza, 9 to a maximum of 21. Limpopo, bewolk, gedeelte bewolk en cool. Polokwane, 5 tot by 18. Palaborwa, 10 tot by 21. En dan Tsanin, 6 tot by 20. Musina, 9 tot by 21. Lepelale, 8 tot by 20. En dan Mokopane, 4 tot by 19. En dan in Noordwest, gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Potchefstroom, 4 tot by 17. Mahikeng, 6 tot by 19. Rustenburg, 5 tot by 19. Vryburg, 6 tot by 20. En dan die Vrystaat, vroegoggend ryp ook, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Bloemfontein, 3 tot by 18. Bethlehem, 2 tot by 15. Kroonstad, 3 tot by 17. Vicksburg 2 tot by 16 en Sasselburg 4 tot by 19 of 14 grade Celsius liewer. En dan Noord-Kaap, miskol in die oggend in die verre westelike binneland, anders is gedeeltelik bewolk en dan so 'n bietjie winderig en koel tot warm. Upington 9 tot by 26, Kimberley 7 tot by 21, Alexander Bay 10 tot by 19, Southern 7 tot by 19. And then the Western Cape, a little bit of cloud, fogginess in the morning towards the northwest. Apart from that, we'll partly cloudy, cool to warm. Cape Town, 12 to a maximum of 18. Fezendal, 9 to 22. George, 15 to 26. Worcester, 9 to 22. And Beaufort West, 10 to 26. Dan die Ooskaap, sonnig en warm in die weste, sonnig met 'n warmte dan ook in die ooste, maar koel in die hoogliggende dele. Kuberka 13 tot by 25, Robertsbukwe 6 tot by 23, Kgompostad 11 tot by 23, Port St. John's 9 tot by 22 en dan Mthatha 5 tot by 23 grade Celsius. And then the KwaZulu-Natal, a little bit of a fog in the morning in the interior, and then apart from that it will be partly cloudy, cool to cold, with a couple of rain showers in the far northeast. Durban, 12 to 21. Richards Bay, 12 to 21 as well. And then Pietermaritzburg, 4 to 20. And Umnambiti, 2 degrees Celsius minimum and a maximum of 18.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
4: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
3: Opstaantyd ontbyt, dis een wat saam jou kyk. Die tyd is so 19 minute na 7. Bonnie Tyler, Total Eclipse of Your Heart.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Trump's name to the building during the renovation. And then Cape Town. Cape Town lost its position as South Africa's lowest unemployment metro. eThekwini now leads with 21.2%, with Cape Town's rate at 21.9%. And that's about it for the world headlines.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
1: Waarschuwing. Die sonskynpad kan die volgende nuwe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Jimmy's is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
3: Staan op met die regte noot op jou stasie.
4: En is so 18 minute na 8 en dankie vir al die saam kuier. Ja, lekker om saam met jou te kuier op hierdie oggend. Robbie Wessels met Oudie Bokke.

0: Goeiemôre. Nee, kyk, Jimmy's sauces en Jimmy's pies is loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Jimmy's sauce. Die beter kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Hartelijke goeiemôre aan jou en baie baie welkom hier by Oggend Opskop Vrydag. Ja, dis naweek. Morning Debbie.
1: Môre Roy, kan jy glo ons is by die naweek al?
0: Ja, ek sal iets vir jou sê, is lekker in Bloemfontein, is vrek koud, maar die sonnetjie wat daarom nou sy kop uitgesteek het vir die naweek.
1: Baie dankbaar daarvoor. Goeiemôre al die luisteraars en baie baie welkom. Dankie dat julle ingeskakel het om vandag weer saam met ons te kuier.
0: Ja, natuurlik alles moontlik gemaak deur Mico Honda, Mazda en Honda Wings wat hierdie program borg maandag tot Vrydag. Van 9 tot
1: kwart voor 11 uur se kant.
0: Ah, sê dit, bly maar net lekker. Bly geskakel, ons bring vir jou net die beste musiek. So bietjie anders te vandag. Ons gaan so bietjie anders te kuier en ons hoop en vertrou dat die musiek daarom na jou smaak is.
1: Heerlik. Kom ons val sommer weg met ons eerste nommertjies.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Nou ja, toe is jy nou ingeskakel, baie welkom by Oggend Opskop. Ons kuier saam met jou, ek en Debbie vanmôre, spesiale program hier uit regstreeks van Bloemfontein af.
3: Uit die Free State uit, wie het nou geweet dat ons die hele wêreld vol kan uitsaai?
2: Huh? Ja, so, dit wys net vir jou, dit maak nie saak waar ons is nie, ons maak het moontlik vir jou.
3: Ons kan die ding doen, ons kan die ding doen.
2: Ja, ons gaan nie vanmôre versoekprogramme nie, as gevolg van die feit dat ons nie by ons systeem sit nie, maar ons gaan nog steeds sorg vir jou vir 'n lekker saamkuier en 'n heerlike klomp musiek wat na jou toe kom. Ons boere musiek wat natuurlik
3: nou binnekort is.
2: Ja, het jy verander op 'n Vrydag, so 20 oor se kant bring ons vir jou daai 3-4 ry
3: 4 in 'n ry oggend opskop 4 in 'n ry boere musiek treffers.
2: Nee, altyd 'n treffer. So bly geskakel net hier na jou boere musiek treffers.
1: Hierdie is jou stad.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Nou sê baie welkom terug en dis natuurlik tyd vir jou boeremusiek, 'n vier in 'n ry, oggend opskop, 'n treffers. Ons het lekker liedjies vir jou gelaai en ons hoop jy geniet dit saam met ons. Gryp weer enige iets daar of gryp jouself en dans heerlik saam. Hier is hy nou.
2: Is dit nie wonderlik wat doen boeremusiek aan jou nie?
1: Is ongelooflik, hè?
2: Hy maak vir jou hier nie onderlyf los, Debbie.
1: Is dit nie die voete nie?
2: Ja, maar van die onderlijf af onder toe, maak hy vir jou los soos testigraad. Jy kan maar wees net waar jy is in jou kantoor, in die kerk, maak jy saam waar nie, daar waar die boeremusiek begin speel, dan begin jy so jikkerig raak.
1: Dan begin tap hy voetjie, en ja. Tap hy, en hy tap.
2: Hier is jou boeremusiek vier in een rij, treffers.
3: Jou oggend opskop, vier in een rij.

0: is.
1: En ja, toe, dit was jou boermusiektreffers. Ek hoop jy het geniet soos wat ons het geniet het. Ons het lekker geskoffel hier in Bloemfontein. Dankie vir die dansie.
2: Dis net my plesier, altyd lekker.
1: Lekker vol program wat nog vir jou wag, net hierna jou country klanke, dreunery.
2: Ja, jou lekker country klanke. Maar, luisteraars, onthou, môre het ons 'n buiteuitsending by Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Kom sê, hallo, Gary gaan vir jou regstreeks die top 40 aanbied. Dit gaan 'n lekker een wees.
1: Ja, Gerard keier saam en Johan Brand keier saam, wat vrydag aan die, of eindig vanavond die versoektyd doen.
2: Ja.
1: So, morgenoggend is die span daar by Mikor Honda in Tygervallei en het is altyd, beloof altyd om een lekker dag te wees. Het
2: ja,
1: gebraai. En
2: yes, die snacks, hulle sê kom geniet die snacks, ek is spuit ons is die daar nie.
1: Daar gaan beloning wees. Right, net hier na jou country treffers.
3: www.joustasie.net Joustasie, waar jy

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Right, dat tyd vir jou country klanke, so drie lekker country muziek liedjies vir jou op pad.
1: So 'n bietjie country, net vir jou.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Jou stasie weer.
2: Asse, kom ons kyk gou-gou, wat doen jou weer vir hierdie naweek? Nadat die land so mooi toe was en ons sneeukombers, lyk dit vir my of ons 'n lieflike naweek gaan hê. Hier in Kaapstad 23 grade. Kaapagallas ook 18, Vredendal, julle is op 33, lekker warm 33. Brandvlei 26, Springbok 30, Alexanderbaai 27. Appington lekker warm 26. As jy in die Galagadi rond reis, het jy 'n hele 26 grade daar. Vryburg 22, Kimberley 21, welkom 19. Hier by ons in Bloemfontein 'n lekker 19 grade. Ja, dis lekker 19 grade. Dit was ysig koud hier. De Aar, julle is op 21 grade. Graaf-Reinet 24. George, julle is op 28 grade môre. Jeffreys Bay 26, Tribeca 30. Oos-London 27, Port St. John 26. Durban en Pietermaritzburg, julle is op 23 grade. Dan kom ons kyk, Bethlehem 18, Johannesburg ook op 18, Pretoria 'n skaflike 21 grade. Polokwane 18, Messina 24, Lephalale, julle is op 25 en Mahikeng 'n maksimum van 22 grade. So daar het jy dit, kry jou lekker warme somerskleertjies uit vir hierdie naweek en dan sit jy so 'n bietjie in die son en begin kry daai lyfie reg vir die somer. Nou maar toe, laat ons aangaan met ons lekker lieflike musiek, net hier op jou stasie Oggend Opskop, is saam met my Debbie en Rooyes vir oggend.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
4: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
5: ContraScience, sedert 1967.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali en

13861, 13861, detective for 13 Victor 6. It is 25.

0: Dus mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Sissy, lyk my boutjies groot in hierdie denim?
1: Doas, I'm gross, Sips.
0: Wat? Sê ek's gross?
1: Nee, man, Schatzi, doas, I'm gross, Herz.
0: Oh, so jy sê ek het 'n groot hart. Maar wat het dit met boude te doen?
1: Ja.

0: Nou ja, toe ook het Opskop, speciale uitgave vanmorgen. Samen met mij en ma, meis, Debbie de Beer. Debbie de Beer, wat in die huis is. Ma, meis, wat samen met ons keier, ja, maar. Lekker rechtstreeks hier van Bloemfontein af. En hoe vind jy Bloemfontein?
1: Is dit nie rustig nie?
0: Op die plaas, ja. Op die plaas. Die stad is een absolute nachtmerrie.
1: Ek dink dit is vir ons een nachtmerrie, omdat ons het te ken nie. Ek dink dit is hoekom het een nachtmerrie is, want jy ry van bakpot na stieboord en dan kom jy later achter, maar jy was nou net hier en dan moet jy nou net weer omdraai en na 'n ander punt toe gaan. So ja, stadslewe is mos nou nie vir ons stoetjies bedoel nie, so die plaas is lieflik, dit is so lekker stil, gemakkelijk, hier is jy op jou eie tyd.
0: Wat vir my besonder is die feit dat jy nie net in die natuur is, maar ook hier waar ons is wilde diere, wat mak gemaakt is. Hier is bijvoorbeeld springbokkie wat hier saam met ons wei, waar is braai, hy loop die wereld vol en dan het ons die meerkijkie wat op jou skouwer sit en saam met jou keier, die klein blikskorrelkie het my gebyt, maar dit is iets persoonlijks en ek dink vir alles jy kinders het, om so iets te kan beleef. En dit is plaaslewe, dit is anderste, so dit is nogal speciaal.
1: Dit is baie speciaal en dit is alles diere wat in die veld gevind is, wat sy mamas dood is en wat die jakkels die mamas gevang het en dan is hulle weesgelaat, dan moet hulle daar wees. En die arme meerkaikie het seer gekry met geboorte en hy kon net eenvoudig nie in die veld aanpas. So dit is amazing dat jy hulle kan huis toe bring en groot maak en 'n kans gee op lewe.
0: Dan ek dink wat besonders is die feit dat jy hulle nou so naby kan sien en kan beleef hoe perfek hulle eindelijk is daar buiten. Ek wil hulle hardloop voorbij jou, jy kan niks sien nie, maar as jy kyk na hulle voetjies en hulle neus en hulle oe en hulle klein oorkies en al die goed en die plaaslewe is natuurlijk anders. Alles is geleer hier, soos jy nou kyk na Nala die hond, wat sy hele werksroutine elke dag het. Hy kom maak letterlijk vir Gerard wakker, hy gaan staan reg en as hulle dan werk hulle die hele dag, as hy terugkom, dan kom hardloop jou na sy bak water toe en sy kos en dis absolute belewenis, goed wat ons nie gewoond is in die stad.
1: Glad he.
0: So, kom ons gaan terug na die muziek toe, ons kan nou so bykie meer gesels oor wat alles hier aangaan en so bykie oor die stad ook. So bly en geskakel, lekker muziek vir jou pad, jy is op jou stasie Oggend op Skop, hier waar jy saak maak.

0: die betroubare tuiste van landbou. Vanoggend gaan ons sommer wegspring met 'n kraakvars landbou nuusbulletin. Dan gesels ek en Dr. Dani Odendaal in ons weeklikse dieregesondheidsverslag oor lantana vergiftiging asook inkbessie vergiftiging. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur die SA Brahman Genootskap en ek gesels met Sietse Smit, rasdirekteur, oor die genootskap se nasionale veiling wat op die 5de September plaasvind. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Broukor. Hier gesels ek met Jimmy Roberts, hy is 'n Brangus boer en ons gesels oor hulle Brangus produksieveiling wat aangebied word op die 3de September. Dr. Arno Moor is 'n voormalige bestuurder van die Nasionale Wolkwekersvereniging. Hy het tydens die organisasie se kongres met Isak Hofmeyer gesels oor wat die NWKV die afgelope eeu en tydens sy bestuurstyd bereik het.
1: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
0: Ons spring dan sommer weg vanoggend met 'n kraakvars landbou nuusbulletin. Goeiemôre, Johan Ginter met jou kraakvars landbou nuus. Suid-Afrika is weer 'n netto invoerder van sekere suiwelprodukte soos afgeroomde en volroom melkpoeier nadat die land in 2025 'n netto uitvoerder van suiwelprodukte was. So lê Melk SA se jongste kwartaallikse melkmark oorsig vir die tweede kwartaal van 2026. Handel met die Suider-Afrikaanse douane en die lande bly 'n prioriteit aangesien Suid-Afrika se buurlande 'n belangrike mark vir plaaslike suiwelprodukte bly. Verkope aan die SADO-lande oorskry by tye Suid-Afrika se suiweluitvoere na die buiteland. Die oorhoofse prentjie vir suiwel lyk belovend met hoër verkoopsvolumes en pryse oor al 9 die geëvalueerde produkte. Dit is 'n goeie aanduiding dat die verbruikersvraag na suiwel konstant bly. Botterpryse het die skerpste stygings in die kleinhandel getoon met pryse wat ongeveer 7,5% hoër was as 'n jaar gelede. Wat onverwerkte melk betref, is groter volumes aangewend vir die vervaardiging van versoete en gegeurde melk, asook vir langlewe en gesteriliseerde melk. Rooivleisbedryfsdienste het op 7 Augustus bekend gemaak dat Back & Closier en Stof nou via die organisasie se platform vir veeartsbestellings verkry kan word. Die platform bied 'n naspeurbare roete vir bestellings met 4,5 miljoen dosisse en stof van Biogenesis Bago wat beskikbaar is en 'n verdere 2 miljoen wat binnekort in die land sal aankom. Bestellings op die platform kan gedoen word deur artse wat 'n geldige globale liggingsnommer of GLN besit. Die produsent wat die entstof via die veearts bestel, moet ook 'n geldige GLN hê. Die entstof word teen 'n bedrag van R46 verkoop, wat aflewering insluit en waarvan R1 na die betrokke veearts praktyk gaan. Dit is wel nie moontlik om individuele dosisse aan te skaf nie en slegs volbottels wat 60 dosisse per bottel bevat kan bestel word. Produsente wat van hierdie diens gebruik wil maak, moet dit via hul plaaslike of kuddeveearts doen en kan nie self bestellings plaas nie. Alle bestellings moet ingevolge die regering se artikel 9 reëlings geskied. AgriSA, AgriWeskaap en die Inmaak Vrugteprodusente Vereniging het saam 'n beroep op die Premier Groep gedoen vir dringende gesprekvoering. Dit volg nadat Premier bekend gemaak het dat hy die inmaak van sagte vrugte by sy tolbagaanleg voor die 2026 en 27 oesseisoen gaan staak.

0: Die organisasie sê Premier versoek om sy bestaande verpligtinge teenoor produsente na te kom en om nie enige onomkeerbare stappe te neem wat die aanleg en die breër vrugtebedryf kan benadeel nie. Die Tulbag inmaakfabriek verwerk jaarliks tot en met 60.000 ton vrugte waarvan 300 miljoen rand se vrugte vanaf boere aangekoop word. Produsente kan nie hoogs bederfbare vrugte kort voor oestyd na alternatiewe markte herlei sonder ernstige finansiële gevolge nie. Die uitvoerende hoof van Agri Weskaap, Jannie Strydom, sê die samensprekings moet nie net oor een fabriek gaan nie, aangesien die totale landboubedryf geaffekteer word. Hy het gesê dit is nodig om na alternatiewe kommersiële opsies te kyk. Een van Suid-Afrikaanse graan- en oliesade handelsvereniging, SACOTA, se multinationale handelslede het daarin geslaag om 'n uitvoerooreenkoms van ongeveer 200.000 ton sojabone na China te sluit. Die sojabone sal in November vanjaar daarin uitgevoer word. Volgens SACOTA gee dit 'n belangrike hupstoot vir die plaaslike bedryf en maak die deur vir toekomstige geleenthede oop. Die plaaslike oeskattingskomitee het tot dusver vanjaar in al sy verslae 'n rekord sojaboon oes voorspel. Die voorspelde oes gaan gepaard met 'n verwagte verlaging in pryse en uitvoere. China het vroeër vanjaar die invoerbelasting op landbouprodukte uit Afrika eensydig laat vaar, wat groot voordele vir die Suid-Afrikaanse sojaboonbedryf inhou. SACOTA het wel in 'n verslag gemaan dat rolspelers in die bedryf steeds moet tred hou met hoë plaaslike pryse wat die vraag en transaksies kan affekteer. Suid-Afrika se koring invoertarief is van R153.70 per ton na 0 gewysig. Die 0 tarief is op 6 Augustus in die Staatskoerant afgekondig. Dit volg bykans 3 maande nadat die koringtarief sneller op 12 Mei ingetree het. Die Suid-Afrikaanse Graan- en Oliesade Handelsvereniging, SACOTA, sê hoewel die nultarief verwelkom word, is dit teleurstellend dat soveel tyd moes verloop na die inwerkingtreding van die tarief sneller in Mei. Die organisasie sê dit dui op die ondoeltreffendheid van die huidige koringtarief administrasieproses. Volgens data van die Suid-Afrikaanse Graan-inligtingsdiens, SAGIS, het verbruikers uiteindelik 'n addisionele 66 miljoen rand vir die onnodige belastings opgedok. Die Koringforum se stuurkomitee het die Nasionale Landboubemarkingsraad versoek om 'n artikel 7 komitee ingevolge die wet op die bemarking van landbouprodukte in die lewe te roep, om die tariefprobleem en ander uitdagings in die koringbedryf te ondersoek. Die komitee is intussen aangestel en die hoop is dat die doeltreffendheid en langtermyn volhoubaarheid van die landse koringbedryf aangespreek sal word. Die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie, SAMA, sê in sy jongste persverklaring dat die beraamde kleinhandelverkope van trekkers vir die jaar tot 10% laer as in 2025 kan wees. 517 trekker eenhede is in Julie in die Suidelike Afrika streek verkoop. Dit is 31% minder as verlede Julie, terwyl verkope vir die jaar tot dusver ongeveer 6% minder is as verlede jaar. 11 stroopers is in Julie verkoop en is 5 meer as die 6 eenhede wat verlede Julie verkoop is. In Suid-Afrika het trekkerverkope in Julie nie veel van verkope in Julie verlede jaar verskil nie. Die tendens oor die hele Suidelike Afrika streek sal duideliker wees sodra die oes van somergewasse afgehandel is. Die Brangus SA Beesteelers Genootskap het hierdie week verskeie toekennings tydens sy gala diner by die Afridome in Parys gemaak. Lennart Roberts van Quaggas Brangus is aangewys as die De Kalp Brangus teeler van die jaar, as ook die Voormol Kleinkudde teeler van die jaar. Jimmy Roberts van die Triangle Farms is die Voormol Mediumkudde teeler van die jaar, met RC Malherbe van Rugama Brangus wat die De Kalp Grootkudde teeler toekenning ontvang het. Die Brandes Genootskap se nuwe raad is ook tydens die diner bekendgestel. Kosie Smith en Fransa Skols behou hulle posisies as president en visiepresident onderskeidelik. Twee nuwe raadslede is Martin Kamfer, wat die leisels by Roy Answorth oorneem, en David Boysen, wat by Johan Bloemeris oorvat. Die ander raadslede bly onveranderd. Hulle is Meiburg Wessels, Gerald Fletcher, Pieter Swart, Jimmy Roberts en Delwyn Roberts. Die jaarlikse NWK skoolskoenprojek het vanjaar weer twee laerskole in die Noordwes voorsien. Die projek is in 2012 deur landboumaatskappy NWK van die been afgebring en tot dusver het meer as 7100 leerders al daarby gebaat. Leerders van die Retsogile Laerskool in Beykerwil en Hakbos Laagte Laerskool in Kolini het in Julie elkeen 'n paar splinternuwe skoene, sokkies, 'n missie, 'n seilsakkie en skoenversorgingsprodukte ontvang. Die projek het ook aan elke skool 4 springtoue, sokkerballe en netballe geskenk. NWK se direkteur van ekonomiese ontwikkeling, Benedik Modise, het leerders tydens die oorhandiging toegespreek en hulle aangemoedig om regop en sterk te loop en nooit op te hou droom nie. Nog net 2 weke, dan is dit weer tyd vir die Swartlandskou in Mauritsburg. Die 92ste aflewering van die skou vind van 2 tot 5 September plaas en spog weer met 'n vol program, onder meer die Wes-Kaapse kwalifiserende streeks jeugskou. Die skou bied ook oudergewoonte sy gewilde beesafdeling met raskampioenskappe en 'n interraskampioenskap wat op 5 September plaasvind. Vanjaar se Swartlandskou sluit ook 'n opwindende boerboelkampioenskap in, as ook die immergewilde perdeprogram. Kaartjies is op die Swartland Skou se webwerf te koop. En ons sluit ons weeklikse nuus af met Johan van der Berg se weerverslag.
1: Ja, hierdie week, seker die koudste week van die winter tot op hede, en ons het almal gespog met die warm winter wat ons gehad het, en nou vang dit ons. Maar dit is juist die gevaar van 'n warmer winter, of kom ons sê een minder koue winter, want dit stimuleer plante om te bot, te begin groei, en dan kom hierdie koue grepe, en dit is waaroor 'n warm winter is baie keer meer gevaarlik vir plante, as wat 'n koue winter is, waar die plante gewoond is aan koue. Ons noem dit, hulle is afgehard vir die koue. So lyk of hierdie koue toestande redelik vinnig gaan omswaai en dat ons weer redelik warmer toestande gaan kry. So die tweede deel van Augustus lyk sommer heelwat warmer vir groot dele van die land. Behalwe miskien die winterreënvalgebied waar die hier van omtrent 12 tot 19 Augustus dit 'n bietjie kouer gaan wees. Maar nie ekstreem koud nie, so dit lyk nie of daar tot ten minste einde Augustus baie koue toestande weer gaan voorkom nie. Maar daar kan nog tot in September, kan daar nog koue voorkom. Ons sien koue fronte wat nog gaan deurkom. Daar gaan 'n bietjie reën in September in die winterreënvalgebied wees. En dit is maar as gevolg van koue fronte. So daar kan nog tot hier in September, maar dan gaan dit net oor die sentraal en dan hoofsaaklik die suidelike dele van die land wees. Kyk ons na reën vir die winterreënvalgebied. Daar is so 1 of 2 ligte buie of ligte reën wat kan voorkom. Op hierdie stadium lyk dit na minder as 10 mm tot ten minste die einde van Augustus. Op hierdie vroeë stadium lyk dit asof daar September dalk ook 'n klompie reën gaan voorkom, maar ook redelike ligte neerslae. Maar ons weet dat die tydsberekening van reën is baie keer meer belangrik as wat die totale reënval is. En ons het so 2-3 seisoene gelede in die Kaap gesien met ver onder gemiddelde reënval. hierdie boere nog redelike goeie opbrengste gekry, want dit gaan oor wanneer die reën voorkom. Temperature in die winterreënvalgebied gaan ook relatief nie te warm wees nie en baie bewolkte toestande wat kan help om waterverliese te beperk. Wat die somer betref, met die El Nino wat ontwikkel, bly die kanse goed vir reën nog September, Oktober oor groot dele van die somerreënvalgebied. Dit is maar deel van El Nino, dat die eerste deel van die seisoen en veral hierdie vroeë deel dikwels baie beter is as die middel tot tweede deel van die seisoen. El Nino ontwikkel baie vinnig. Ons sien dat seeoppervlaktemperature hierdie laaste week sommer vinnig opgetel het in die meeste van die Nino gebiede. So dis die gebiede die naaste aan Suid-Amerika en die sentrale dele waar seetemperature al tussen 1.8 grade en 3.4 grade Celsius warmer is as normaal. Interessant, die sogenaamde Nino 4 gebied nader aan Australië is besig om af te koel en dit wys net vir ons dat ons 'n tradisionele El Nino gaan kry waar daardie gedeeltes, die westelike dele, koeler is, maar die grootste deel van die sentraal tot die oostelike dele teen Suid-Amerika gaan baie warmer as normaal wees. So ons weet nog nie wanneer die draaipunt bereik gaan word nie. Ons sal moet oplet wat dit gebeur. So hier is maar nog redelik baie onsekerheid vir die seisoen, maar ons is redelik seker dat hier na die middel, na die laaste deel, dit baie warm en droër gaan wees.
0: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. Ek sels vanoggend met Dr. Dani Odendaal, direkteur Veearts Netwerk. Dr. Dani, môre.
2: Môre Johan, ja. Die oomblik is ek hier in die Weskus. Ons is by ons klas vir die Unie Veearts. Ons het 40 jaar terug gekwalifiseer, so ons hou oor die Unie. So ek hoop ek kom vandag nog mooi deur. Ons het eintlik groot fees gevier gisterand.
0: Jy klink vir my baie skerp vanoggend. Nou wonder ek net...
2: Ja, dit kom ons al geleer om onsself mooi te gedra die eerste aand. Gisterand het ons nie werk gepraat, ek moet sê, dit was uitsonderlik. Ons het mekaar so lang laas gesien en dat was derdag van ons klas. So dat ons moest eerst kyk of wie kan ons nog herken en wie nie.
0: Dit is vir my mooi. Dr. Dani, vandag gesels ons 'n bietjie in ons weeklikse dieregesondheidspraatjie oor lantana en inkbessie vergiftiging. Nou wil ek sommer afskop om vir jou te vra, hoe verskil hulle van mekaar?
2: Ja, kyk, elkeen van hulle is eintlik struike. Jy weet, hulle kan groot word, hulle kan 1,5 meter hoog word, afhangende waar hulle groei, gewoonlik groei hulle onder bome, of in die geval van inkbessie, baie lief om binnen in een katbos te groei. Volgend iemand gepraat wat hulle sê in die swart haak groei. So, al twee van hulle kom voor en een groot probleem. Reg in die tijd van die jaar, dis baie snaaks. Ou sal ek dink, daar is goeie reën, val, daar is baie gras beskikbaar, maar nou wat die gras so droog geraak, sien ons baie meer van hierdie vergiftiging, vooral daar waar die diere in die bosse ingaan, daar waar jy as 'n boer al beteken nie eens kan uitkom nie. Sien ons hierdie al twee lantana, en baie spesifiek, hy die blaar wat so haarkies op het, baie spesifieke reek, as jy hom wryf tussen jou vingers, en dan maak hy die groen bessies, eers die oranje blommetjie, die groen bessies wat later swart word, en hy is een levergif, ons gaan nou sien hoe verskil hy van die inkbessie het so langerige blaar, amper soos een perskeboom, maar bietjie nauwer, en dan het hy die geel blommetjies, partij plekke is daar ook perses, maar die algemeen het die geel blommetjie wat soos een klein trompet lyk. So dit is iets wat ongelooflik lyk my in die laaste paar jaar, vooral die inkbessie. versprei het. Ons het van die Vrystaat deur nou in Noordwes, het ek amper dagelijks ouders op my bel rondom hierdie vergiftiging. En met die inpesie sien ons dat as hulle daar inkom, daar is vergiftiging ongelooflik vannacht. Jy weet die dieren van hulle vrek binnen 24 uur na hulle in die plekke gekom het. En gewoonlik, baie keer is die bos op een plaas waar die beste nie normaal wegkom nie, en gaan skuiling soek, as het so koud is ook, dit is een van die redes. En hierdie ding, as jy hom ook tussen jou vingers vryf, het hy een verskriklike, uiteindelik een slechte reek, maar prachtig die beste eet hom nog. Die lantana, as hy die inname kry, afhangende van hoeveel jy inname kry, kry ook akiete dood veroorsaak. Ons sien dit minder. Met lantana sien ons meer een chronische ding wat hy lever aantas en dan veroorsaak hy liggevoeligheid. Omdat hy lever nie meer die afbraakprodukte in die bloed kan afbreek, die word in die vel uitgeskyn. En dan kry jy die neus wat so afdop. Hier boop by die oore maak hy so ek seem en dan word hy vel klipaard. Maar hy neus wat so afdop is een van die baie duidelike tekens dat jy leverskade gekry het. En die groot ding is dan hou hulle opvreet en die behandeling is nie altyd baie suksesvol nie, ons sal nou by die behandeling uitkom. Maar al twee van hierdie boerke man met die veeartse praat van die areas waar dit voorkom, ons het reg nou baie groot probleme daarmee.
0: En as ons kyk na die behandeling?
2: As ons van hierdie vergiftigings praat, ons basisbehandeling is altyd geactiveerde koolstof. Jy moet geactiveerde koolstof kan aanmaak in een groot emmer, en onthou een beste baie groot maag, skape een bietjie kleiner, onthou skape word ook aangetast, vooral met die inpesie. Hulle eet nie so graag lantana nie, met inpesie word hulle aangetast, en jou enigste ding wat jy kan probeer, eindelijk moet jy het vermy dat hulle dit nie eet nie, ons sal daarby vannacht ook kom, is geactiveerde koolstof, en daar moet jy tussen 0,5 kilogram en 1 kilogram van die koolstof. Nie sommer houtskool van die vuur nie, jy koop geactiveerde koolstof aanmaak en jy kan het meng met roomix, wat een bykie molasse by het en giste by het, want die groot ding is jy met die pens aan die gang kry en die geactiveerde koolstof met die toxine kan opneem. As die pens nie in die gang kom nie, dan bly die gifstof daar lê en dan word hy net meer en meer opgeneem. So in vroege gevalle is ons suksesvol aan meer, dan kry jy lever ondersteunende behandelings, inspuitings wat die by die veearts kan kry om die lever te ondersteun, wat baie belangrik is, maar op die einde van die dag moet jy die inname daarvan vermy. Die behandeling is net in baie vroeg gevalle of gevalle waar hulle min geëet het suksesvol, anders te vrek die dieren. Jy moet basis gaan kyk op die plaas, jy moet foto's van het kyk van lantana en ook van inkbessie, gaan kyk waar hy voorkom, die bos moet afgekap word, en dan die moet behoop gooi en verbrand, want hy bly giftig, na hy hem afgekap het, en dan die stambehandelings toepas. So daar moet jy met die chemische ouders praat, daar is verskillende gifstowwe, een wat systemisch werk, die een wat direct op die plant dadelijk werk, maar gewoonlik gebruik ons die een wat systemisch opgeneem word. Sodra jy hom afgesnyd, so 10 cm bo die grond, moet hy stammetjie behandel word, dat hy hom wortel en tak daar so dood maak. Maar dit wat jy afkap, moet jy dat die beeste dit vreet nie, want dit bly giftig. So dit is een hengse groot proces, en betuig van die gevalle, moet jy maar die kamp waar dit voorkom, of in een bos moet jy werkelijk afkamp, as jy die ander opties het nie, want jy verloor een klomp dieren, as jy dit nie doen nie, jy kan dink jy gaan daar weggaan, maar jy kry het nie recht nie. So dit is heel vraag goed wat amper voorkom moet word, behandeling, baie vroeg met geactiveerde koolstof, met roemings daarmee by, met molasse en giste, jy moet die maag aan die gang kry, en eindelijk moet jy het voorkom.
0: So voorkoming is beter as genesing?
2: Wat baie moeilik in hierdie geval is, maar dit is ongelukkig al manier om hierdie siektevrektes te voorkom.
0: Dan Danie, baie dankie vir jou tyd en inligting vandag weer.
2: Baie dankie Johan, en ja, groete vir al die luisteraars. Volgende week is ons weer terug in die werk, en dan kyk ons na die volgende krisisse wat op die horizon lê.
0: Dit was Dr. Dani Odendaal, direkteur veearts netwerk in ons weeklikse dieregesondheidspraatjie. Hierdie volgende praatjie word aan jou gebring deur die SA Brahman Genootskap. En selfs vandag ontsluit se Smit, hy is rasdirekteur van die SA Brahman Genootskap. Sê ze, om weg te trek, hoe gaan het met die Brahmane?
3: Johan, in die algemeen gaan het met ons baie goed. Ons het, gaan steeds voort met al ons planne en ons navorsing en ons promosie daar en goed wat ons het. Ons is wel een bykie gekortwek door Back and Claw, wat die hart van die saak nou op allemaal sy lippe is. En wat die oorzaak daarvan is, dat ons nie kan skou hou nie. Ons skou gewoonlik in hierdie eerste week van September, wat dan nou op pad is, sou ons geskou het in Parijs. Daar vind wel een skou plaas, maar dit is nie so groot en uitgebreid soos wat het in verlede was nie. Maar ons hoop om daarna uit te sien dat het volgende jaar dan weer volledig sal plaasvind.
0: Julle het die nationale veiling wat op pad is die 5de September. Vertel ons bietjie meer omtrent die veiling.
3: Ja, die 5de September is dan die einde van die 1ste September week, wat altyd ons, een van ons hoogtepunte week was. Ons het echter hierdie jaar nou weer formele veiling, met andere woorde, veiling waar diere aangebied word. Ons het echter hierdie jaar weer eens die veiling geskuif na een nieuwe perceel toe. Ons hou hierdie jaar die veiling by Lekwena Wildlewe en Estate. Dit is so 10 kilometer uit Potchefstroom in richting Johannesburg op die N12. Ons afslaarsgroep is steeds BKB en ons afslaar wat gaan vir ons die veiling aanbied is Steven Matthews. Ons het verskeie deelnemers uit verskillende provinsies van Suid-Afrika wat vir ons diere ingeskryf het. Onder andere sover is Ooskaap, ons het heel wat mense uit Limpopo, Noordwes, Noordkaap. Ja, ons het in totaal 23 verskillende telers wat gaan deelneem en daar is net so onderkant die 60 lotte, geselekteerde lotte wat aangebied word.
0: Sitse, gaan julle ook gebruik maak van die online veilings?
3: Ja, Meerkat is ons verbintenis om online ook deel te neem en ons vraag dan die mense om daarop te registreer, vooral die wat dan nie die veiling van kan bywin fisies nie, maar ons sien dan uit. Ons het tot op hierdie stadium een mooi pad saam met hulle opgeloop en ja, as ons na die veilings in die algemeen kyk, dan word het goed ondersteun aanlyn ook, so dit het definitief een baie belangrike deel van veilings geword en so ook met ons nationale veiling die afgelope tyd was dit elke keer een baie belangrike bykomstigheid.
0: Indien daar vooraf navraag is, met wie kan mense skakel?
3: Hulle kan met my skakel, Sietse Smit, by die nommer 083-712-9965, of anders met die agente van BKB, Piet Wessels is ons specifieke persoon daar, ek het nie nou sy nommer by my nie, maar anders kan die direk met ons skakel, maar in die media en op die digitale platforms gaan daar verskeie advertenties binnen die volgende paar weke begin verskyn met volledige besonderhede hoe om met my of my collega of direct met die Brahman kantoor contact te maak om vir verdere inligting.
0: Groot geleentheid wat op pad is, kyk uit vir die Brahman Genootskap se nationale veiling op die 5de September en daardie inligting gaan jy verseker kry en maak seker jy mis nie die veiling nie. So laaste woord van jou kant af vir ons potensiële kopers.
3: Vir die potentiële kopers wil ek graag uitnooi en sê dat ons het werklik waar een baie hoë kwaliteit aanbieding hierdie jaar. Ons het moeite gedoen, ek en my collega Jan Lou het die landvolgerij achter Annabel veilings aan, waar ons gaan kering doen het en tydens van hierdie besoeke het ons dan spesifieke bulle geoormerk wat ons gedink het baie goed behoort te doen op een nationale veiling, so ons het van hierdie bulle gewerf. Kom keier die aand voor die tyd, het sal die vrydag aand wees, vir u wat is u welkom om saam met die mense wat deel, die telers wat daar gaan wees om met hulle te keier of anders te sien ons hier dan die volgende oggend vroeg. Maar weer eens, dit gaan een besonderse aanbod wees, kwaliteit gewys, Ek denk werkelijk waar jy sal iets kry, ook vir commerciële telers, wat tot op daai stadium nog nie hulle commerciële bulle aankoop het klaar gedoen het nie. Daar is genoeg bulle op die veiling om aan julle behoeftes ook te voldoen, en weer eens, dit gaan baie goeie kwaliteit bulle wees.
0: Suitse Smit, rasdirekteur van die SA Brahman Genootskap, dankie vir jou bydra vandag, en sterkte met die veiling, ek glo dit sal sommer goed gaan.
3: Baie dankie Johan, en dankie vir die geleentheid dat ons by julle gehad het.
4: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
0: Hierdie volgende veilingsgesprek word aan jou gebring deur Broukor. Ek gesels vanoggend met Jimmy Roberts. Hy is een van die verkopers op die veiling wat plaas van die 3 September van Broukor. Nou Jimmy is die eienaar ook van die Triangle Farms Brangus Stoet. Jimmy, goeiemôre.
5: Goeiemôre Johan, gaan dit?
0: Goed, dankie, en daar by jou kant.
5: Ons reg, dankie oom.
0: Hoe gaan dit daar met die stoetery en die boerdery?
5: Nee, wat oom, ons het ons uitdagings gehad hierdie jaar, maar dit lyk dan of ons daarom daar deurkom. Nee, alles lyk dan redelik goed, dankie oom. Ja, alles is reg.
0: Jimmy, jy het 'n produksieveiling wat op pad is. Vertel ons bietjie meer van die veiling. Wat gaan daar gebeur? Wanneer is die veiling? Waar gaan hy gebeur?
5: Oom, die veiling is by Hertsof, tussen Hertsof en Hoopstad, daar by my op die plaas Newlands. Op die 3 September, die veiling sal hier rondom 11 uur sal die veiling begin. Ons het so 25 stoet vroulike diere wat ons gaan aanbied, waarvan ons regtig van ons top diere gaan uithaal het wat ons graag op wil aanbied vir die mense. En dan sal daar ook 30 bulle op die veiling wees, en as ook 120 kommersiële vroulike diere wat van koeie met kalvers tot verse wat dragtig is en tot oop verse.
0: Hierdie veiling is nou die 3 September, is daar vooraf besigtiging? Hoe werk dit? Het julle katalogus?
5: Ons katalogus sal beskikbaar wees op Meerkat online. Hulle gaan ook daarso wees. So ons katalogus sal beskikbaar wees daarso voor die tyd. Daar gaan nie 'n besigtigingsdag wees nie, maar die mense is welkom om die dag voor die veiling sal die diere reeds daarso wees, en alles sal reg wees as die mense wil kom kyk, as hulle die datum kan maak nie. Ek wil ook net bysê dat al ons diere is ingeënt vir Beckett Clausier.
0: Nou wil ek by jou hoor, hoekom is julle so oor die Brangus? Wat maak die Brangus ras so besonders?
5: Ag, oom, om met te begin, as jy my ou gaan kyk na die koeie, ek dink ons koeie is baie goeie funksionele, doeltreffende koeie. Hulle is baie goeie moeders eienskappe. Dan ons gaan na ons kalfies is klein, en wat op die oomend van die dag baie goeie speengewig het, op 'n gemiddelde speengewig. En dan natuurlik is ons diere baie hoog in aanvraag by die voerkrale. Ons kry definitief 'n premie op ons kalvers wanneer dit kom by van die sies en daai tipe van goeders.
0: Is hulle ook maklik aanpasbaar?
5: Ons diere is reg oor die land aanpasbaar. Brangus is reeds gevestig reg oor Suid-Afrika. So ek dink die ras het homself al deur bewys om in alle omstandighede aan te pas en ja, funksioneel te wees. Oom, my belangstelling kom 'n lang pad. Ons stoet is 42 jaar oud. So maar die mense wat saam met my verkoop, personeel Brangus, hulle is ook al baie lank in die bedryf. En dan is ons nog mense, two brothers Brangus, wat ook saam met ons verkoop. Hulle is ook telers wat baie goeie genetika gekoop het, nuwe telers, wat regtig baie geld spandeer het aan goeie genetika. So ja, ons is baie opgewonde oor die aanbieding.
0: Jimmy, om af te sluit, 'n boodskap van jou aan die potensiële kopers en die produsente.
5: Ag oom, ek dink hierdie is 'n baie ernstige veiling waar daar genoeg getalle op is. Ek dink regtig daar sou is ietsie vir almal van stoetbulle tot kommersiële bulle presies dieselfde met die vroulike diere. Ek dink almal sal daar ook redelik genoeg getalle wat vroulike diere betref wat dit vir daai ou se moeite werd sal maak om deur te ry na die veiling toe. Ek glo almal sal van die laaste definitief iets vir alles. Iets vir almal.
0: As aan navraag voor die tyd met wie kan die potensiële kopers gesels?
5: Oom, hulle kan vir CR Botha kontak van Boukor en hulle kan alles baie welkom om vir my ook te kontak. Ek is seker hulle sal definitief een van ons in die hande kry van die tussen die drie stoete of vir CR Botha.
0: Geef ons sommer jou nommer, Jimmy.
5: My nommer is 076-428-4567.
0: Maar sterkte daar met die veiling op die 3 September. Ek glo dit gaan sommer goed gaan met julle daar.
5: Baie dankie my Johannes wat deur hom se oproep. Baie baie dankie.
0: Maar wat so lekker gesels Jimmy Roberts. Hy is van Triangle Farms Brangus en ook een van die verkopers op hierdie veiling die 3 September. Vir enige navraag voor die tyd skakel vir Jimmy by 076-428-4567. Dr. Arno Moore is 'n voormalige bestuurder van die Nasionale Wolkwekers Vereniging. Hy het tydens die organisasie se kongres met Isak Hofmeyer gesels oor wat die NWKV die afgelope eeu en tydens sy bestuurstyd bereik het.
6: Dr. Arno Moore was die bestuurder van die NWKV in 'n baie, baie belangrike tyd, 'n onstuimige tyd in die geskiedenis, naamlik van 1997 Arno tot 2005.
7: Ja, dis in die NWKV.
6: In die NWKV. Voordat was jy 'n kort rukkie by die Bolraad. Ek wil fokus op jou NWKV ervaringe. En my eerste vraag is, dis 'n baie moeilike tyd. Wat was die goed? Wat was die uitdagings? Wat was dit wat boogedryf het wat baie aandag gekort het?
7: Isak, dit is dit was uit die aard van die saak baie uitdagende tyd. Ek moet bietjie aan die oorgang raak nie, want ek persoonlik was nie eers veronderstel om by die Wolraad te wees nie. Ek is gemerk om by die Indie Café te wees, maar as gevolg van die politiek van die tyd en verandering wat daar gebeur het, het dit gebeur dat daar 'n oorgangstyd was, wat 'n baie, baie belangrike jaar was. En in daardie tyd moes daar nuweste bedryfstrukture geskep word. Punt nummer 1 is die Woltrust, waar die Woltrust is die plek waar die bates van die bedryf moes vestig. En dan moes ons 'n inkomste begin start te kry wat belasting vry nie belasbaar is nie. En dit was kyk goals. Maar om mee te begin het jy die hele bedryf nodig. En dit waar die Wolforum inkom wat al die direkgeregistreerde groepe was. In elk geval, die proses is toe afgehandel. Die Woltrust bestig, kyk goals is die inkomste begin starte en die Wolforum het bestaan. Toe sit die NWKV met 'n dilemma. Ons praat nou spesifiek oor die NWKV, want dit is nou die 100-jarige bestaan waarvan ons vandag praat. Op daardie stadium, toe die nuwe bedryfstrukture kom, toe is daar geen befondsing vir die NWKV gewees, statutêre befondsing, soos wat hy in die verlede van die ou Wolraad te verkry het nie. So die eerste en die belangrikste uitdaging was uit die aard van die saak, om die ekonomie, die finansiële stelsel, die geldsaak reg te kry binne die NWKV. Dit was een ding. Die tweede ding wat gebeur het, is toe in die nuwe Suid-Afrika met 9 provinsies. Daar was altyd 4 provinsiale strukture. Dit moes verander na 9 provinsiale strukture om aan te sluit nou by die politiek. Lidmaatskap was geweldig belangrik. Hierdie nuwe bestuurstruktuur is geskep en lidmaatskap moes uitgebrei word op 'n tastbare wyse, by wyse van persoonlike handtekeninge, om befondsing te kry vir die provinsies op provinsiale vlak. Wat die nasionale NWKV betref, is hy afhanklik gewees van inkomste van die provinsies af die aard van die saak, maar dit was min. En die NWKV het 'n paar dinge ten doel gestel. Die een is om te bly voortbestaan as 'n bedryfsorganisasie, want dit is die wolbedryfsorganisasie, produsente organisasie wat baie lank bestaan het. Daar was in daardie stadium ook baie woelinge rondom dit, wat ook normaal is, as mens na mense kyk en verskillende mense se denke daaroor. Maar ons moes toe op 'n besigheidsgrondslag die NWKV begin bedryf vir die aard van die saak. En dit was die uitdaging. Nou, Een paar goed was belangrijk, met mijn aanstelling in ieder geval, was om zogenaamde producentendiensten of productietechnologie voor die wolboeren op een manier beschikbaar te houden. En onthou, dis nou die stadium voor die grote rekenaars en al die dingen waar je vandaag tot je beschikking hebt. En dan ook om navorsing om die economie van wolskaapboerderij te bevorderen. Net so interessant iets al, ons toch op die stadium een baie skuif gemaakt, wat min mense misschien bewust is van, maar dat was baie belangrijk. Want die NWKV het altijd gestaan vir wolskaap, wol van die wolskaap. Maar as jy winsgevende wolproduksie wil hê, dan gaan het oor die skaap en ook die reproduksie, sy vermoe om vlees te produseer. En afhangende van die wolprys die vlees krijg, is die vleesinkomste van wolskaap af tussen 60% en 80%, die rest is dan wol. So is belangrijk om dit te weet. So die klem het geval wat produksietechnologie betreft, om te sê ons bevorder winsgevende wolskaapproduksie, wolskaapproduksiestelsels, van die weidingkundige tot die veekundige aspekte, en die dieregezondheid aspekte, wat ook al sou gaan. Dis die een ding.
0: En dit was dan Dr. Arno Moore, voormalige bestuurder van die Nationale Wolkwekersvereniging, wat tydens die organisasiese kongres met Isaac Hofmeyr gesels het oor die NWKV die afgelope eeuw en tydens sy bestuurstyd wat hulle bereik het. Luister maandagochtend verder in Landbou Radio na hierdie gesprek. En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Vandagse program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Indien jy enige landbounuus, landbouinligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Ek wil graag hoor wat gebeur daar in jou streek op die landbouveld. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio tot maandagoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
4: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Middag, meneer die voorzitter.
1: Wat soek jy in my kantoor?
0: Jy weet, na jarenlange vervroeging oorweeg ek het uiteindelik om lid van die sakekamer te word.
1: Kry die vorms voor. Ek het jou nie genooi om te sit nie.
0: Nee, ek het my sommer self genooi.
1: Ons het sekuriteit wat ongewenste persone verwyder. Wil jy ek met hulle bel?
0: Nee, wag, ek het 'n foto vir jou. Dit is hier in my handsak. Het ek
1: net hier
0: kry. Sy. Ek wil vra of ek nog so 'n spesiale bottel whisky by jou kan kry. Hierso, kyk daar. The Springbank Scotch Whisky.
1: Besef jy hierdie bottel kos meer as R14,000?
0: Jy het my al een daarvan gegee, maar ek sukkel so om te onthou. En toe dog ek, laat ek mooi vra vir nog 'n bottel. Maar hierdie keer beloof ek jou, ek neem 'n foto daarvan.
1: Die foto is in my kelderverdieping geneem. Hoe het jy daar aangekom? Wanneer was jy daar?
0: Jy het my dan oorgenooi om jou besonderse drankversameling te sien. Onthou jy dit nie?
1: Het jy kom kopspeletjies speel?
0: Ek? Arm druk met die geagte voorsitter. Ek ken my plek.
1: Ek lê 'n klag teen jou van onregmatige betreding van my plaas.
0: 'n Klag soos jy teen Shirley gelê het.
1: Sy is skuldig aan assuransiebedrog.
0: Wat jy toevallig gesien gebeur het. Ek het nie geweet jy het so baie gemeen met Rampies Reyneke nie.
1: Dit het niks met Reyneke te doen nie. Dit gaan oor Shirley Adams se bedrog.
0: Wat het Rampies se skoonsister dan gistermiddag vir jou gegee?
1: Wie?
0: Gertie Greef, die tronkvoel. Gert Greef se vrou.
1: Ek ken haar van geen kant af nie. Waar kom jy aan die nonsens wat ek gister iets by haar gekry het, hè?
0: Wel, iemand het gister in Kleinbult 'n skitterende video gemaak van die oorhandiging van 'n groot koevert aan jou. En dit was by die bushalte, onthou jy nie? En toe stuur die iemand dit vir my.
1: Margriet, trap versigtig. Jy is te lig vir die liga waarin jy probeer speel. Ek laat nie met my mors nie.
0: Ai, en ek het sulke lekker binnekring inligting gekry wat ek met jou wou deel. Oor die patoloog se tweede autopsie. Maar is duidelik, jy dink ek is uit my diepte uit, nie?
1: Watse binnekring inligting?
0: Het jy geweet in 'n regte, egte selfdoodhang situasie is die ligatuurmerk tipies 'n omgekeerde V-vorm, skuins opwaarts in die rigting van die knoop van die tou.
1: Kyk jy ook nou crime scene investigation programme soos Juliana Julies?
0: As jy 'n horisontale sirkelvorm gemerk kry op die slagoffer se nek, dan beteken dit die arme mens is eers op die grond verwurg en toe aan die tou opgehang. Weet jy hoe die merk op Pauline se nek gelyk het?
1: Nee, en ek wil ook nie weet nie.
0: En jy weet natuurlik, as die patoloog breinswelling met die autopsie kry, gebruik hy groot mediese woorde. Maar in eenvoudige Afrikaans beteken dit, die arme mens was bewusteloos en kon haarself nie opgehang het nie.
1: Jy moet loop of ek bel sekuriteit.
0: Nou maar goed. Ek vra vir die aansoekvorms voor. Ek neem aan, ek kry nie nog 'n bottel Springbank whisky nie.
1: Nee, Margriet. Een bottel is heeltemal genoeg. Waar is die video waarvan jy praat?
0: Mooi dag, meneer die voorsitter.
2: Daar sy, Mrs. Margriet. Die kamera bo die garage is op. En nou het Mrs. Margriet dieselfde kamera's in jou plek as Shirley.
0: Ach, dankie. Jou geld is klaar in jou bankrekening inbetaal.
2: Baie dankie, Mrs. Margriet. Ek hoor Nettie het so waar vir jou en Rachel die video gestuur.
0: Ek hoor mevrou Gertie Greef bestuur nou die scrapyard.
2: Mrs. Margriet weet die info is sensitief.
0: Het jy ook soos die kaptein achter jou gut feel aan Kleinbult toe gery?
2: Ek hoop nie Mrs. Margriet praat uit oor die video nie.
0: Hou jy van Nettie se nuwe motor?
2: Mrs. Margriet, hou op om my questions te duck and to dive.
0: Vincent, ek het nie 'n los mond nie. Maar wat het Gertie Greef vir Philip Pieter gegee?
2: Ek dink, alles gaan terug na die oproep wat Pieter van Willem Wessels gekry het, die keer toe Nettie by hom gekuier het.
0: Wat is dit wat Pieter van Nettie gesê het wat jou pla?
2: Dit was iets soos, hy kan nie beëdigde verklaring maak oor iets wat ek gehoor het nie.
0: Ek en Nettie het baie oor daai sinnetjie gepraat. Dit beteken net een ding. Willem Willemse het Pieter gedwing om die verklaring teen Shirley te maak.
2: En dit het iets te doen met wat Willemse van Ziegler weet.
0: Oh.
2: Dis hoekom Pieter oor Ziegler gevra het. En toe grom hy, Ziegler is 'n slang en hy jaag oop en toe Kleinbult toe.
0: Maar ek kan nie Ziegler by die Greefs uitbring nie. Wanneer het Pieter in die Greefs 'n koneksie gemaak?
2: Nee, 'n idee nie.
0: Nettie wil nie na die kaptein toe gaan met al die inligting nie. Sy wag vir Rachel.
2: Waar is Rachel?
0: Niemand weet nie. Sy het Shirley teruggebring Maresburg toe en toe net verdwyn. Waarna toe is jy nou skielik so haastig?
2: Dit was my laaste job vir die dag. Tyd om huis te kry.
0: Nou, moenie laat ek jou ophou nie.

0: Meneer Butter.
1: Naand, Vincent.
0: Eerste keer wat meneer by die huis kom.
1: Wat jy by Margriet Manders huur. Ja, dit is.
0: Maar ek bly lekker en dis 'n billike huur.
1: Juliana en Margriet kyk mooi na jou.
0: Ek kan nie kla nie.
1: Jy weet ek het vir my plaas voor myne huis op Kleinbult gekoop.
0: Ja, Louis Ludik se huis. Ek moes die nuwe security system gaan insit, voor hy die huis aan meneer kom verkoop het.
1: My plaasvoorman moes gister vroeër loop. Sy vrou moet hier staan nogal dikwels dokter toe.
0: Sorry om dit te hoor.
1: Gister op pad van die dokter af, het hy by 'n winkel in Kleinbult gestop. Toe sien hy jou oorkant by die garage. Jy was besig om petrol in te gooi, maar het was nie jou bakkie nie. Hy het gewaai, maar jy het hom nie raak gesien nie.
0: Ek weet nie eers, hy was daar naby nie.
1: Met wisse motor was jy in Kleinbult?
0: Dit is net die motor wat sy die aand gewen het met die inwyding van die garage.
1: Was Nettie saam met jou?
0: Nee, ek het gevra of ek die motor vir 'n spin kan vat. Nettie wil nie met die ding ry nie, want eintlik het Shirley die kar gewen. Maar Shirley was nie daar toe die trekking gedoen is. En nou voel Nettie sleg om met die motor te ry.
1: En? Was jy alleen?
0: Ja. Nettie kon nie by Potpourri wegkom nie. Hulle het onverwags nog 'n toerbus gekry.
1: Margriet Manders was volgend by my met allerhande beskuldigings.
0: Waarvoor?
1: Iemand was gister in Kleinbult. Die persoon het glo 'n video gemaak van hoe 'n Gertie Greef 'n koevert vir my gegee het.
0: Is dit dieselfde vrou wat saam met Rampies Reyneke by Shirley se woonstel was?
1: Ek weet nie daarvan.
0: Ek het die aand met my selfoon probeer om foto's van hulle te neem, maar toe jaag Reyneke weg.
1: Het jy gister weer 'n video van Gertie Greef gemaak?
0: Hy? Is sy dan terug op Kleinbult?
1: Jy lieg nie baie oortuigend nie.
0: Nee, Jenny en meneer, daai vrou laat my worry.
1: Nie naastenby soos dit my worry of pla nie, dat mense video's van my maak nie, sonder my toestemming. Jy speel met vuur. Moenie huil as iets van jou brand nie, hoor.

0: telepathie. Ek wou jou nou net bel.
1: Mrs. Magriet bel Nettie en waarskie haar. Ek was alleen met haar motor in Kleinbult. Pitter was nou net hier by my. Die duivel is los oor iemand se los mond oor 'n sekere video.
0: Wag net eers. Rachel het my sopas met die groot nuus gebel. Louis Ludik het sopas by Maresburg se polisiestasie ingestap. Hy het al die pad van Indië afgevlieg om homself te kom oorgee. Hy sit in Maresburg se polisiestasie.

0: spelers in Die Bankroof is:
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
7: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
8: Jam along to the 80s. It's time to go back into time. Flashback to the 80s.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

Vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daarsog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Alweer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hierdie is jou stasie.

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moekse se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jam along to the 80s. It's time to go back into time. Flashback to the 80s.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: En ek sê vir jou goeiemiddag hier uit die atlees van jou stasie waar jy saak maak. Natuurlijk nou tyd vir Varipad en ek staan in vir Roos en Debbie wat so bykie gaan rus het. Maar ja, jylle moet lekker verder rus en ons sien jylle weer binnenkort. En ja, kom ons gaan aan met vandagse program, so een stukje muziek en ons gaan nou kyk na die verkeer en bykie liekie en lekker boere muziek. Ja, ons doen so'n hele klomp goedjies wat ons gaan doen. Ouder gewoonte en ja, jylle gaan saam met my keier, een. En soos ek sê, dis Varipad, niks stand in Verhoes. En baie dankie vir Borge, NCA, Namibian Clearing Agent. Jy kan hulle kontak op +264 63 280 978. En hulle kan jou help met pakkies wat jylle oor die grens wil jyn stuur. Jy sit achterhoor en hulle doen al die werk vir jou. Kom ons begin met een stukje muziek en is Love is on the Run, Ron Delmar.
1: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

As jy nie aangesê is deur 'n amptelike offisiële persoon in 'n uniform om stil te hou nie, dan hou dan man jy dan net verby. En nou ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noordwaart net voor Ellendale, daai enetjie is hom nou skoongemaak so. Hy behoort nou nie 'n invloed op jou reistyd te hê nie. En dan kyk ons daar by KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal, kom ons kyk wat daar by julle aan die gang is. Ek sien baie, baie swaar verkeer op die N3 Suidwaart by Dr. Kota Matala. Weg en ook Nieuwe Engeland, New England. En asseblief, ruik net versigtig daar. So daar is ongelooflik baie vragmotors op daardie pad. En hulle werk ook nou nog daar aan die pad. So jy moet extra versigtig wees. En ja, baie geduldig ook wees. Ek sien daar staan, die vragmotor staan seker so 3-4 kilometer daar so achter mekaar. Ja, so hy gaan jou definitief een bietjie vertraag. En dan ook een motorvoertuig ongeluk op die N3 Suid by Hammersdal intersectie. Ek sien die pad is daar gesluit. So ja, en daar is ook padwerke aan die gang. So dit veroorsaak nou nog extra vertragings enzovoort, so ja, wees groot geduld, asseblief, ja, baie, baie geduldig, en dan ook een stilstaande voertuig op die N3 Suid, net na Nieuw-Engeland, die linkerskouerbaan is daar gesluit, en ek dink, dis die eerste ene wat ek nou van gepraat het, nee, dis een ander ene, so ja, ook padwerke aan die gang, en ja, baie vragmotors op daar die pad. En dan kyk ons hier so by ons in die Weskaap, kom ons loer, hier so wat hier aangang. Daar so padwerke, die pad is toe, as gevolg van 'n motorvoertuig ongeluk, die N2 inwaarts net voor by den Paul, asseblief gebruik 'n alternatiewe roete. En ja, jy gaan dalk nog 'n bietjie lank sit, is Vrydag, jy sal by die huis wil kom, so ja. En dan die N7 in die noordelike rigting, dit is daar op pad Mamasbiese kant toe, by Malibongwe. Dit is die eerste pad daar na Tableview se kant toe, hier van die achterkant af, van N1. Ek sien daar so is bezig met padwerke, so asjeblief toch, wees ook maar net daar so geduldig, asjeblief toch. En dan ook baie swaar verkeer al reeds op die N1 inwaars by Laarkerkstraat. So jy gaan daar so ook dalk so bietjie moet wag. Andersens is die paie so plek waar dit besig is, waar dit dalk nog 'n bietjie vertragings gaan neem. Ek sien die N1, as jy nou by Durbanweg af is en jy so pad daar na die afdraai, die afdraai daar na, wat is daai afdraai? Net voor jy by die R300 kom, voor jy by Sturrels verby kan, of net na die by Sturrels verby gaan, dan maak die pad maar so een dip, en dan die R300 wat daarby aansluit. Nou die N1 onderdeur die R300 richting Brackenfell, daarna Cape Gate kant toe Parels richting, daar so swaar verkeer, ek lyk my asof hulle redelik stil staan, maar dis nou maar elke vrijdagmiddag, dit moet ek dan ook nou sê, dis elke vrijdagmiddag, lyk my se dingetjie daar so, baie stadig bewegende verkeer. Voortrekkerweg is ook aan die gang hier van Goodwood, Maitland, Parel, Belville se kant toe, ja, dis al die mense wat nou daar wacht vir hulle vervoer, huis toe, en ja, wees maar geduldig, die mense is op pad, hulle gaan jou by die huis kry, so ja, moet die ongeduldig raak nie. Die M5, vanaf die N2 na die N1, sien ek is ook 'n bietjie swaar verkeer, al reeds, en dan die M3 hier so by die Universiteit van Kaapstad verby, daar is ook so 'n bietjie swaar verkeer, stadig bewegende verkeer, en dan 'n bietjie verder aan, as jy by Nieuweland Woud verby is, op pad daar na Wynberg Park toe, daar in beide richtings eindelijk sien ek, die M3 en daai stuk pad, so tussen die Nieuwelandse Woud en de Wynberg Boys High. Aan beide richtings is die pad redelijk besig. So ja, wees maar net geduldig daar so. Ek sien ook, dat ek ook kwijt hier so, motorvoertuig ongeluk, nee, dit was een bietjie vroeger, vandag het gaan dalk nou klaar uit die pad te wees. Ja, nee, dit lyk vir my, die N2 in, waar net voor by een paal, daai
ongeluks toneel. Hulle is nog steeds besig om so 'n bietjie daar van die goeders te verwyder sodat die pad weer oop kan wees. So kom ons gaan kyk net

0: weer later daarna.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Kom ons gaan gou vinnig daar na die winkels toe en dan dink ek maar net as jy bietjie meer inligting wil hê van ons adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net.
2: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
0: Ja, net het is so 14 minute na 2, ja, die paaie, soos die paaie beginne nou besig raak. Ja, mense wat nou wil huis toe gaan. Ja, wees maar versigtig asseblief. Dit lyk my asof daar so 'n bietjie reën gaan val hier by ons in die Weskaap. So 'n bietjie bewolktheid wat hier oor beweeg. Ek is nie seker of dit gaan reën nie. Jy weet mos nou hulle voorspel mos nou so 60% kanse van reën in die Kaapstad in ons Weskaap en dan val mos nou maar 60% daar in jou jaar. Jy weet, nou val daar niks in die buurse se jaar. Dit as mos maar so vir die met die weervoorspellings vir die Weskaap. Ja, niemand kan rarig mooi voorspel nie, maar as die pad 'n bietjie nat is, as daar 'n bietjie reën val, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou. Ja, maak maar net dubbel seker dat jy veilig is en ja, wees maar net geduldig op die paaie asseblief.
5: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak: onbeheerste lagbye, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation. Panika!

0: hier Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
1: Ja, voordat ek die volgende story met jou wil deel, kom ons luister so 'n bietjie ja, ek weet nie of dit nou vir jou indicator gaan wees oor wat ek wil gesels nie, maar Sheryl Crow met Love is a Good Thing en dan Elvis met Can't Help Falling in Love.

0: Yeah, going to the chapel of love, the Dixie Chicks, ja. En, die duurste troue tot op datum. Ja, ek wonder of jy vir my kan sê wat of jy dalk weet daarvan. Nou, die duurste troue op rekord is in 2016 plaasgevind in Rusland. Nou, dit was die troue van Khadija Uzakova en Sahit Gutserev. En die troue het so naast by, jy moet nou met jou stoel vast, of jy in die motor hou, maar die stoel wil baie, baie goed vast. Ek is seker van niemand in hierdie land se troue het soveel gekos nie, maar die troue het so naast by 1.4 biljoen dollar gekos. Ja, jy het reg gehoor. 1.4 biljoen dollar het die troue gekos. So plus minus 226 biljoen rand. Ja. Kan jy jou indink om al die geld te spandeer op 'n troue? Ek weet nie of jy ook soveel soos ek oor troue nie, maar dit is astronomies en dit is so mors van geld. Maar nietemin, die oliemagnaat Mikhail het dit daarvoor betaal en by die troue was daar speciale optredes nogals. Jennifer Lopez het daar opgetree, Enrique Iglesias, ek wonder wat hy gesing het daar, en Sting het ook by die troue opgetree en die trourok was met diamante geborduur en uit jou plus minus 12 kilogram geweeg. Sy was nie 'n groot vrou nie, sy is 'n klein vroukie, 'n tingerige vroukie, so ek dink sy het baie, baie swaar geloop met daai rok. Ja, 'n rok van 12 kilogram, ja, ek weet nie, dames, ek weet nie hoe jy voel oor 12 kilogram rok nie. En die blomme was ingevoer uit Parys. Die troukoek het 9 laag gehad. En die, jy kan gerus gaan kyk op die internet, the most expensive wedding, die decor, dit was, dit, ek het na die foto gekyk en ek gedink, my mond het oopgehang, dit is ongelooflik mooi, goed uit die dak uitgehaal, en kersen, en blomme, en jy kan gerus gaan kyk, ek kan dit nie beskryf nie, maar as jy nou so daarna kyk, dan sal jy besef, kyk, hierdie troue het definitief nie een stuk spens gekost nie, ja. 14 of 1,4 biljoen dollar het die troue gekost. Ja, ek weet daarom nie of ek so baie geld sal spandeer dit op 'n troue nie. Maar nou ja, hulle wil het gehad het, die twee is nog by mekaar, daar is nie nou kinders ook, en dat is baie, baie privaat. Hulle is self nie arm nie, hulle besit 'n paar besighede, maatskappye, oliemaatskappye, enzovoorts, enzovoorts. So ja, hulle is ook nie arm nie, en maar is baie privaat. Niemand weet rarig of kan uitvind nie, maar hulle is blijkbaar dan nog gelukkig getrouwd. Ja, dit is die duurste ietsie in die wêreld.
1: Now you know.

0: Ja, lekker die klokken, hè. Bruno Mars, Marry You. En dit is een aanleiding van de duurste trouwen op planeet aarde. Ja, een astounding amount of money. $1.4 billion paid for that wedding. Now, please go and have a look at the pictures, the photos. It is really, really, really something. Kom ons gaan vinnig daar naar ons borger toe. Baie dankie vir ons borskap.
1: The Nubian Clearing Agency. Clearing goods between Namibia and South Africa.
0: En jy is ingeskakeld by jou stasie en dat natuurlijk Faripat en ek staan in vir Roos, wat so dag of wat, dag en half, bykie met verlof is, so bykie gaan rus, en ja, ons jy moet lekker rus, hulle is weer binnenkort, is hy weer terug met Faripat, en dankie vir allemaal wat saam keir, en as klomp mense wat saam keir, ek sê vir julle ook baie, baie dankie. Kom ons gaan ook daar by die winkels te draai maak, en daarom net, jy kan bykie meer inlichting van ons winkels kry, en jy kan dit doen op ons webtuiste www.joustasie.net.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
0: En die tijd is 14:36 en dankie van wat saam kuier. Jy is natuurlijk ingeskakeld by Faripat en is een, ek staan in vir Roos. Kom, ons gaan aan met een stukje muziek, maar voor ek daarby kom, ons is nou al, allemaal weet ek nou al van die straat van Hormuz en ek spot altijd, dan sê ek altijd Trumpse moesie, vir Hormuzie, maar ja, allemaal is oor die oorlog daarso en ons weet ook dat die oomblik wat hulle begin oorlog maak daarso, het die olieprijse, die hemel in opgeskiet en dier en so en so aan. Maar die straat van Hormuz is die wereldse meest kritieke energie knelpunt op die oomblik. Bind die Persiese golf met die oop oceaan. En soos wat julle weet, hy lê daar so in 'n hoekie, so 'n lang stukkie water. En hier aan die onderkant van dit is natuurlijk die kritiese punt waar die bote moet deurgaan. Nou ongeveer 20% van die wereld se petroleum en vloeibare natuurlijke gas, saam met kunsmis en ander grondstowwe, wat dageliks deur daardie, ja, so 39 kilometer kanaal, waar hulle moet deurgaan. En dit natuurlijk wêreld brandstofpryse en ekonomiese stabiliteit direk beïnvloed. Dit is nou wel net 20%, maar daai 20% het 'n groot impak op ons lewens, soos wat ons allemaal nou al weet. Maar kan dit omseil word? Kom ons so 'n stukkie musiek en dan gesels ek verder.
4: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Midnight All Beds Are Burning in het huid is so 1447 en jy is ingeskakel by Varipad en ek staan in vir Royers en is een wat saam jou keir.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.

0: inderdaad, 1448. Kom ons beweeg dan na ons boeremusiek en oudergewoonte speel ek jou 3 in 'n ry van ons boeremusiek treffer. Geniet dit, lekker dans.
1: Tyd vir jou 3 in 'n ry op jou stasie. Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: En dit was dan jou drenerij, lekker boermuziek daar zo vir jou. Kom ons gaan gauw daar by die winkels draai maak en nie daarna, dan gaan ons heel waarschijnlijk gauw kyk na die nuus.
1: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop office. We do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
0: Ja, dan nog so 2 minute, kom ons gaan doodgevindig net na die verkeer en dan gaan ons kyk wat aangaan in ons nuus.
3: Jou stasie verkeer.
0: Nou ja, die verkeer, Gauteng, stilstaande voertuig op die N1 Noordwaas, net voor Nieuwweg. Die linkerbaan is geaffekteer en ja, die pad is begin al besig raak, so wees net versigtig daar so. En dan vroeg het ek gepraat van die pad, die N1 by Sam Rand, dit is daarom nou skoon gemaakt, so dit behoort nou nie meer vertraging of invloed op jou reistijd te heen nie. En dan KwaZulu-Natal, redelijk baie padwerke in KwaZulu-Natal op die daar aan die gang. Ek sien, ja, en dan staan nou nog vertragings ook en stilstaande voertuie ook. So ek dink jy moet maar net asseblief groot versigtig wees. Baie baie stadige rij ook daar so vooral. Daar so by daar die padwerke. Daar is een motorvoertuig ongeluk op die N3 Suid, net voor Hammersdal. Die pad is gesluit, het lyk soos 'n vragmotors, 2 vragmotors wat in mekaar vasgeruid, so asseblief, en dit dan nog met die pad werk ook, asseblief, groot, asseblief, ry net versigtig, en dan baie swaar verkeer ook op die N3 Suidwaarts by Armitage weg tot Nieuw Engeland, ja, ook baie stadig bewegende verkeer daar so, en dan is op ons in die Weskaap, stadig, maar seker tel hy op, en hy raak al hoe besiger, vooral uit die stad uit, en daar vanaf die M7 na Durban weg toe, baie baie swaar, en die N2 lyk daarom nog nie te sleg nie, die M3 van Universiteit van Kaapstad af tot daar by Wynberg Park, en dan so gedeelte van die M5, die van Astronautse kant af tot by Kenwyn, en dis dan een kykie na die verkeer.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet. Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: En in die hoofnuus hierdie uur, die constitutionele hof het die oliemaatskappy Shell se poging om olie en gas langs die Weskus te ontgin verbied en die Madlanga kommissie gaan strafregtelike aanklagte aanhangig maak teen die sakeman van Noordwes, Salomon Karim. Goeiemiddag, dis Ian Miller en ek is hier met die 3 uur nuus. Die constitutionele hof het die oliemaatskappy Shell se poging om olie en gas langs die Weskus te ontgin verbied. Die hof moes bepaal of Shell en Impact Africa die exploratie regte kon behou of wat die oorspronkelijk in 2014 toegekend is onlangs een hofbeslissing dat die oorspronkelijke proces onwettig was. Die zaak heeft gehandeld oor of gemeenskappe langs die Weskus behoorlijk geraadpleeg is oor die voornemende exploratie en of al rechte en belange behoorlijk beskerm sal word. Die drukgroep Climate Justice Charter Movement sê die uitspraak is belangrik omdat dit gemeenskappe se reg bevestig dat hulle kan weier dat gas en olie eksplorasie plaasvind. Die Midlanka Kommissie gaan strafrechtelike aanklagtes aanhange maak teen die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, nadat hy nie vanoggend voor die kommissie verskyn het nie. Die getuienisleier, advokaat Alida Hassim, het voorgestel dat die kommissie moet voortgaan met die getuienis wat reeds gelewer is. Karim's afwezigheid is na bewering weens gezondheidsredes. Hassim sê Karim het een regverdige en objectieve geleentheid gehad om te bewys dat hy medies ongeskik is om voor die kommissie te verskyn. Sy regverteenwoordiger moes op 3 Augustus gereageer het op een onafhankelike mediese ondersoek, maar het die kommissie eers van dese week in kennis gestel dat hulle nie instem daartoe nie. Die tuinroute distriksmunisipaliteit, sandparke en Nuisna branddiens werk om hun diesellekkasie in die Nuisna strandweer te beperk na een botsing op die N2 vanochtend. Een vrachtmotor het in die strandmeer beland na een botsing wat 2 lewens geëis het. Die woordvoerder van die distriksmunisipaliteit, Marilia Veldkornet. Inwoners van Melville en omliggende gebiede in Johannesburg betoog oor voorslepende wateronderbrekings. Hulle eis dringende optrede deur die Johannesburgse metro en Rand Water. Inwoners sê sommige gemeenskappe is al vir maande sonder betroubare water toevoer na een soortgelyke kennis of 'n krisis 6 maande gelede. Hulle sê bejaarde inwoners moet lang afstande stap om water by watertankwaans te gaan haal, terwyl ander huishoudings water moet koop vir basiese behoeftes. Die inwoners het in beroep gedoen op groter aanspreeklikheid, beter kommunikasie en een volhoubare oplossing vir die waterkrisis. Een van die inwoners is die actrice Elma Potgieter. In geval van Ebola is in een 6de provinsie van die Demokratiese Republiek van die Congo aangemeld. Gesondheidsbeamtes sê een man wat uit die gebied gereis het wat deur die uitbreking geraak word, is in Bouta, die hoofstad van die provinsie Bas-Ele, oorlede. En na dose ondersoek het bevestig dat hy weens die virus dood is. Ebola is steeds besig om vinnig te versprei. Die dodetal het in minder as 3 weke tot 2000 verdubbel. Daar is tans geen goedgekeurde enstof of behandeling vir seldsame Bundi Bugyong stam van die virus wat vir die huidige uitbreking verantwoordelik is neem. Bas-Ele grens aan die Sentraal-Afrika Republiek. Die dodetal na rekordreënval en oorstromings in Japan het tot 8 gestuig, sodat 20.000 huishoudings is sonder elektrisiteit en duisende reisigers is gestrand gelaat by die Narita lughawe in Tokio. Meer as 360 mm reën het binne 24 uur in die Chiba distrik langs Tokio geval en verskeie belangrike paaie en treinroute is onder water. Die vorige rekord vir reënval in 24 uur was 309 mm in Oktober 2013. Die saak teen die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, is in Pinetown Landros tot 11 September uitgestel. Adams het vlugtig in die hof verskyn op aanklagte van bedrog en regsverydeling. Dit hou verband met sy besoeke aan 2 beskuldigdes in die Westville gevangenis terwyl hulle verhore aan die gang was. Albei is intussen skuldig bevind. Adams is in Mei in hegtenis geneem en borgtog van R10.000 toegestaan. En dit is dan die einde van ons nuus, net weer ons hoofnuus. En dit is natuurlik die Konstitusionele Hof het die oliemaatskappy Shell se poging om olie en gas langs die Weskus te ontgin verbied En die Medlanka Kommissie het strafrechtelike aanklagtes aanhange gemaak teen die sakeman van Noordwes, Salomon Karim. En dis aan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus.
3: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
4: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 133.

0: Ach, laat het roos, bro. Vind dat je de mozzarella job, bro. Koos elke dag, elke aand, bro. Ik hou van koos, bro. Middel van die nacht, laat het roos, bro. Vind dat je de mozzarella job, bro. Koos elke dag, elke aand, bro. Ik hou van koos.
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Graceswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grayswan Designs make your brand work harder.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jürsenberg Vlakte today on 082-334-2778.
3: En dit is so 11 minute na 3. Nou ja, soos wat julle weet, onlangs in die nuus het die Kaapstad staatsraad hierdie ding gehad oor hierdie battery aangedrewe elektriese skootertjies. Nou, hoekom is dit so populair? Hoekom is die goedjie so populair? Jy sien dit nie net in die Kaap nie, jy sien dit hier so in die noordelike, suidelike voorstede. Wel, die ding is, dit is battery aangedrewe. Dit is goedkoop vinnige manier om van plek tot plek te gaan. Dis kompak, dis omgeving vriendelik. Dis vat nie baie spasie op as jy dit wil stoor by die huis nie. Dit kan kort afstande, kan jy vinnig, weet, heen en weer glip. Ja, en soos ek sê, dit was nou onlangs baie in die nuus met van die elektrische scooterkies wat op die promenade daar in Seepunt ry. En die Kaapstad het kommer uitgespreek oor die voetgangers wat daar dan ook is. En dat jy mense, daar's voetgangers wat met hulle viervoetige babas daar loop. Jy weet die babiekies wat woef woef. En daar's drawers, daar's bejaarde mense wat daar loop. En weet, nou is hierdie scootertjies ook nou nog daar. En dis volgens my, dis 'n wandelpad, jy loop daar. Daar is nie 'n baan vir 'n fiets of 'n scooter, soos wat hulle wel in die buitenland het nie. Ja, misschien is dit dalk iets wat oorweeg moet word. En die scooters is, soos wat jy weet, is redelijk zwaar, die batterij is zwaar. Alhoewel die engine nou nie zwaar is, die batterij is redelijk zwaar. En as jy nou vinnig rij, en daar is nou 'n bejaarde persoon, gaan jy...

dalk, ek weet nie, jy gaan dalk nou nie vinnig genoeg kan stop nie. Ek weet nie. So dit is nou maar my gevoel daar rondom. Alhoewel die verhuurders een maximum spoed van 15 km per uur daarop gesit het, dink ek dis dalk nog te vinnig. Ek weet nie. Stukkie muziek, Scooter, Maria, I Like It Loud.

0: En dat was dan Scooter Maria, I Like It Loud.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
2: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

En dus hoe sien ons die mette na 3 en as 1 wat instaan natuurlijk vir Royers en ons is bezig met Farrie Pad. Ja, en dit is ook om nou hier die scooterkies wat nou op die promenade rij. Die verhuurders het wel 15 km per uur spoed op die machine gestel, maar baie privaat eienaars is ook nou daar en hulle hou nie by daar nie. En nou die stad besluit, hy gaan nou een maximum spoed van 8 km per uur instel. Gaan dit die probleem oplos? Nee, dit gaan die probleem oplos nie, nie volgens my nie, want dit is nummer 1, is een wandelpad. Jy loop daar, mense hardloop daar. Dit is nie gemaakt vir fietsryers of scooters en sulke goeders nie. Ek weet daar wel mense wat op rolskaatse daar is, wat vir my soort van op die grens lê, want jou beweging is soveel vinniger as wat jy hardloop of stap. Nog vinniger as hardloper en stapper. En dat is baie bejaardes van daar stap. Ek meen, hulle is hier so rat, so vinnig soos wat jy op die scooter of fiets of wat ook al is nie. En nou sê die stad, ja, jy mag ook nou nie wetrenne of toerkies maak nie, en jy moet jou afstand hou, en jy persoon op een scooter, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Maar stadsaad, weer eens, dit gaan nie probleem oplos nie, verbied het, dit is een wandelpad. Jy loop daar, daar is nie een baan gemaakt soos in Europa vir fietsryers en sulke goeders nie. Ja, voetgangers het voorgang, maar it's not gonna resolve the issue. Dit is soortgelyk soos wat hier by Table View, as jy daar loop, daar is baie mense wat daar loop, vooral in die somer, maar dit is een parkeerarea, ek kan dit verstaan, ek as voetganger moet dan nou mooi hou by daar, ek meen, ek is een voetganger, dit is een parkeerruimte, daar rij hulle, ek meen, daar het ek geen probleem nie, want dit is een pad, dit is deel van die parkeerarea, so ek as voetganger moet dan versigtig wees, as ek daar loop, kyk, dan weet ek, kyk, dit is een kans wat ek vat. So, maar op die Sepense promenade, dit gaan nie die probleem oplos nie. Dit mag nie daar gebeur nie. As jy daar wil as jy die view wil geniet, hoekom wil jy dit op 'n scooter doen? Dat doen jy teen 18 km uur. Ek meen, hallo, wat gaan jy sien? As jy daar stap, dan is jy stap rustig, jy kan daar sit, jy kan die sonsondergang kyk, en dan kom iemand hier met een scooter voorbij, dit van my, Kaapstad, ek dink, jy moet het smeer blok. Geen fietsen of scooters op die promenade in Seepunt nie. En ek voel baie sterk daar oor. Dis ook my ek nooit daar meer daar kom nie. Ek stap nooit daar nie. Ek stap nie eers nie. Mercy. Ja, Duffy. Mercy, have mercy. Ja.

0: Daar had jy nou gedeelte daarvan gehoor, ja, so vinnig daar in die achtergrond. En jy moet dan nou vir my laat weet, wat sê jy? Wie is die kunstenaar? En wat is die titel van daar die lied? Kom, ons speel weer so 'n paar sekondes daarvoor, dan gee ek jou nog so 'n minuut of so om vir my te laat weet. Hier kom nog so weer een, so 'n paar sekondes.
1: Woody, yo, yo, yo, stars. Diana.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne like nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: En die tijd is so 15:35 en ons is bezig met Bikkie Likkie en ek het vir jou daar in gespeel en jy mis my gesê het wie is die kunstenaar en wat is die song se naam en ja, die Gerard, baie dankie Gerard, het vir ons laat weet dat het is Love is in the Air en dis John Paul Young, well done, baie geluk. Was luister dan na John Paul Young's Love is in the Air. Bikkie Likkie.

0: En dat was dan ons Picky Licky song, die Love Is In The Air, John Paul Young en Gerard Waardankie, hy was reg. 15:39, kom ons gaan kyk hoe vinnig net na die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Hier in die Weskaap, daar was een motorvoertuig ongeluk, dit lyk soos een vrachtmotor en een motor by Roberts Brookway in een suidelike richting, net voor Radnor weg, dus daar Paddo in dus die hele area en die nodige manne, vrouwe in die vorm is daar om te help. Dan die N1 uit die stad uit is redelik bedrywig, hier van Century City af is dit redelik bankvassaal verkeer. En vooral daar teen Tygerberg hevel op is dit redelike verkeer wat daar sit. En dan ook hier rondom die R300, en dis redelike richting Parel, as jy daar by Sturrels voorby gaan, daar af van die dip, dan is dit baie swaar verkeer. En ek sien daar was ook een motorvoertuig ongeluk op die R300 richting Parel. En hy veroorsak ook nog verder vertragings wat daar, so jy moet net geduldig wees asjeblief. As die paie een bykie natterig is, ek sien dis een bykie bewolk, by die plek is daar wel so bykie natterigheid op die pad, vir groot manier die afstand tussen jou die motor voor jou, en daar jy nou maar net versigtig. En dan die M5 tussen die N1 en die N2 is in beide rittings redelijk bedrywig, stadig bewegende verkeer, dat is allemaal op pad huis toe. En dan die M3 uit die stad daar van Observatory kant af, daar waar die hospitaal draai aansluit by die N2 richting Somerset West, is hy ook baie besig al reeds, tot so min of meer by die M7, so dat hy gaan nog verder versterk en swaarder verkeer raak. En dan die M5 bietjie verder aan, hier so by Sybrand Park, Eftelandse kant ook swaar verkeer al reeds. En aan die M3, net aan die kant die universiteit van Kaapstad, is sy bitter besig, stadig bewegende verkeer, tot amper daar by Wynberg Park. So jy kan jouself voorberei op 'n besige pad, is vrijdag, allemaal by die huis kom, moet nie ongeduldig wees nie, wees maar uitgeduldig, rai versigtig, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, en dink maar vir die ander bestuurder ook, asseblief. En moet nie jaag nie.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Gerard het ook my gevra om wat hy nou die regte antwoord gekry het, kan ek vir hom ietsie speel, en ek speel vir jou bottlebrief, Jennifer Zamudio.
2: Jou stasie.net.

0: Namibia Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
1: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

0: Vanmiddag in jou nuus op jou gunsteling radiostasie. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrikaans diep bekommerd en skam dat burgers van ander lande diskriminasie, mishandeling en dreigemente van geweld in die gesig gestaar het. Ramaphosa het vandag by die 46ste gewone spitsberaad van staatshoofde en regeringshoofde van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban in KwaZulu-Natal gepraat. Hy sê sommige buitenlandse burgers is selfs gedwing om die land te verlaat. Ramaphosa sê hulle optrede is onaanvaarbaar, veral omdat sommige van die betrokke lande by die spitsberaad verteenwoordig word.
1: As South Africans, we are deeply concerned and ashamed that people from other nations, some whose leaders are here, were treated badly and were even forced to leave the country under threat of violence. The criminal actions of a few within our communities are a repudiation of the solidarity upon which this Southern African community is built.
0: Die adjunct minister van politie, kom ons begin net gou weer, die waarnemende minister van politie, Fairos Kachalia, sê honderde teenstrijdighede is die afgelope 5 jaar in leefstijlonderzoeken van senior ambtenare van die Suid-Afrikaanse politiedienst geïdentificeer. Het in een skriftelike parlementêre antwoord aangedui, dit het hoofsaaklik betrekking op voertuie, eiendomme en maatskappy-direkteurskappe wat nie verklaar is nie. Sommige aankope was volgens hom nie in verhouding tot ambtenare se bekende inkomste nie. Kachalia sê 77 teenstrijdighede is in 2021 onder 611 senior bestuurders gevind, die onder 122 van 737 ambtenare sedert april 2026. Die meeste sake is deur konsultasie en regstellings afgehandel. Die adjunct minister van Justisie, Andries Nel, sê finansiële betrekkings of beperkings eerder moet ek sê, by regshulp Suid-Afrika kan weier gevolge vir die strafregstelsel inhou. Nelle tydens een vergadering van streekhoof of presidente en hoof landdroste gesê, die departement van justitie het op 30 juli met die minister van Finansies Enoch Godongwana vergader om kommer oor regshulp Suid-Afrika se verminderde begroting te opper. Hy sê indien beskuldigdes nie regsverteenwoordiging kan bekom nie, kan howe nie met sake voortgaan nie. Dit lei tot uitstel, langer saaksyklusse, groter druk op aanklaers en regtelike beamptes en moontlik langer tydperke van aanhouding. Die Afrikaanse Taaldag word gevier met 'n oproep vir groter erkenning en gebruik van die taal reg oor Suid-Afrika. Die Vryheidsfront Plus se Wynand Boshoff sê Afrikaans het 'n sentrale rol gespeel in die vorming van Afrikaner identiteit en het ontwikkel uit pogings in die laat 19de en vroeë 20ste eeu om dit as 'n erkende taal te vestig. Hy sê die diversiteit van Afrikaans en al die gemeenskappe wat dit praat moet erken word. Die voortgesette gebruik van Afrikaans in onderwys, beroepe, die regering en politiek kan echter nie as vanselfsprekend aanvaar word nie. Boshoff sê die toekoms van die taal hang uiteindelik af van die mense wat het praat en wat het gebruik.
2: In 1907, toe die Hefmalerbe vra, is Afrikaans 'n dialek, was daar nog lang nie ooreenstemming of Afrikaans maar net 'n snaakse weergawe van Nederlands is of 'n selfstandige taal nie. Maar vir 'n selfstandige kultuurgemeenskap soos die Afrikaner volk in Suid-Afrika was dit belangrik om ook te sê, maar ons het ons eie taal en ons taal is nie maar net 'n dialek van 'n ander volkse nie.
0: In internationale nuus, ek herhaal net geweer, dink ons vat die vorige brug eerder, Suid-Afrika se hoofinflasie sal na verwagting daal wanneer statistieke Suid-Afrika woensdag juli se syfers vrystel. Ekonome voorspel inflasie tussen 4,3% en 4,8% van 5% in juni, hoofsaaklik as gevolg van skerp verlagings in petrol en dieselpryse. Laar voedselinflasie sal na verwagting ook verligting bied. Hoër elektrisiteitstariewe en dienstekoste kan egter die daling beperk. Netbank verwag inflasie van 4,3% met 'n kerninflasie wat tot 3,9% kan daal en wat dit dan weer binne die Reservebank se 3% teikenreeks bring. En dan in internasionale nuus, China se ministerie van verdediging het Taiwan se jaarlikse Hang Kuang militêre oefening as 'n verkwistende klug afgemaak. Dit beskuldig Taiwan se regerende Democratic Progressive Party owerhede daarvan dat hulle vrese vir oorlog aanwakker en stede in potentiële slagvelde verander. Taiwan het verlede week met die 10 dae lange oefening begin, terwyl China sy militêre teenwoordigheid rondom die eiland verhoog het. Die oefening simuleer verskeie scenario's in die geval van 'n Chinese aanval, insluitende hoe om 'n maritieme blokkade te verbreek. China sê sy weermag bly op 'n hoë gereedheidsvlak en is gereed om separatisme en inmenging van buite die hoof te bied. En dan

'n geskikte aanbod voordat die oordragvenster op 21 September sluit. En nou geldsake. Goud verhandel teen $4,377.40 per fynons en Brent olie kos $87.36 per vat. Die rand verhandel teen R16.16 teen die Amerikaanse dollar, R18.70 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,784.58. Dit is dan die einde van jou 4 uur nuus, moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jy hoor weer nuus vanmiddag om 5 uur.

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm.
1: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
2: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan Williams se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kroeman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.
4: Oor 4, ons groet bietjie later as gebruiklik, maar is hartlik een goeiemiddag en jou, baie welkom by jou gunsteling radiostasie. Het sê of dit is die senders van Harties FM, jou stasie of Riebeek Valley Radio. Dis Vrydag, goeiemiddag mense, ons vat jou huis toe in huiswaarts Sammeduin. Vanmiddag net lekker terug sit, geniet die muziek en ja, goeie koffiekie, wat ook al jy wil gooi daar by die huis as jy miskien iets sterkers wil neem, maar nie te min, ek hoop net jy gaan jou tydjie saam met my geniet. Ons het wel 4:30 voordraai, ons speel gou weer die spieletjie, om 4:30 vanmiddag. Het is een 4:15 en 5:00 kyk ons na die verkeer, en dan het ons om 5:00 vanmiddag weer vir jou volgende nieuwsbulletin. Net daarna streeks weervoorspelling, die winner van voordraai is die keuse van muziek, en dan het ons vir 1 uur lang net nieuwe muziek. Nieuwe Afrikaanse en plaaslike Engelse vrystellings. As ek praat van plaaslik, praat ek van in Suid-Afrika. Kunstenaars wat hier in Suid-Afrika plaaslik Engelse contemporaire muziek vrygestel het vandag. Dit speel ons vir jou tussen 5 en 6. Ek wil voorin toe kyk of ek miskien internationale vrystellings ook kan speel vir jou hier in die precieze program, in die specifieke program, moontlik al reeds vanmiddag. Ons kyk maar hoe loop die dag. Want ons geen nooit aandacht daarin nie. Maar asseblief, bly ingeskakel en neem deel aan vandag sy ou spieletjie. Ons gaan nou kyk na die verkeer wat op die paaie aangaan, so dat jy veilig by die huis kan kom. Maar die verkeersverslag word natuurlijk aan jou gebring met dank en kan ek sê, ja, ons muziek maar sê, baie dankie en vreeslik dankie aan iTraffic vir die verslag wat ons kry in termen van die verkeer. Kom, ons kyk een bykie wat op die paaie aangaan. Let's have a look at the roads. Kom ons kyk gou vinnig want sê I traffic vir ons van De Pay. Ja, as ons net gou vinnig die verkeersverslag oopmaak hier, dan sien ons hier in Gauteng ons eerste probleem. Op die N1 Danioberg snelweg in die noordelike richting, dis die afrit vanaf Rangelweg, is stilstaande voertuig op die N1 Noord, by Rangelweg. Oof, daai kan partykeer frustrerend wees, want het, wat dit veroorzaak is, dit maak dit alle verkeer stadiger vloei, vertraging die verkeer heel te maak. Dit kan probleme maak, so wees bedag daarop en ry daar voorzichtig. Kom ons kyk gou verder na die verslag wat ons hier ontvang het, daar is niks op daai bladsy nie, niks op die bladsy nie, kom ons kyk op bladsy 2. In Kaapstad, op die N1 ingaande, die afrit by Van Riebeekstraat, die M15, dit is daar by die N1 ingaande baie druk verkeer, die verkeer vloei erg druk daar, op die N1 ingaande by die afrit by Van Riebeek, asseblief mense ry versigtig, wees maar bedagsaam, wees geduldig, daai pad kan baie besig raak, hy is nou ontsettend besig. Ook in die Kaap, op die N2 ingaande in die westelike richting, die afrit by Seulstraat, Seul, S-E-A-R-L-E, Seul, ek het hom ook al gery, vraag my. Ja, as ek praat van gery, dan is het in 3-5 jaar terug wat ek daar gery het, Seulstraat, stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit by Seulstraat, die linkerskouer is gesluit daar, ry voorzichtig. Dis al wat die verkeer betref, geen ander verkeer wat nou dringend hier onder ons aandag gebring word nie. So, ons gaan lekker muziek maak, ons gaan baie nieuwe muziek speel vandag. Onder andere die plaaslike Afrikaanse vrystellings, tussen 5 en 6, maar ook internationaal. Nieuwe muziek, nationaal, Engels, natuurlijk praat ek van, hoofsakelijk.

ja, dit is dan die einde van Woordraai. Ek wil genoem, as jy een liefhebber is van nieuwe internationale muziek, Ballyhoo, die groep Ballyhoo het een nieuwe album uitgereik met die naam van Slowly Dying. Dit is een kort speler, daar is prachtige muziek op. Slowly Dying, Thunderstorms, Kelly Girl, I Guess I'll Go. Die woord gaan ons nooit sê nie, Bad Summer. Ek gaan kyk of ek dalk een van die liedjes vanaf hierdie album dalk die titels net vir jou kan speel. So tussen kwart voor 5 en 5 uur gaan ons bietjie kyk na nog ander internationale nuwe vrystellings. Maar die nuwe Afrikaanse vrystelling, nuwe vrystellings vrijdag tussen 5 en 6 namiddag. Maar terug na Woordraai toe. Baie baie geluk aan Alta Clarence wat vandag in die kolis. Lek met die ander jongens is met ander goed besig. Alta, wel gedaan. Jy is eerste en die enigste, maar wel gedaan. Dankie vir die moeite om deel te neem. Hoop jy het geniet. Althans reg, die woord waarna ons soek vanmiddag is walk. Dis wat ons baie stadig soms doen. Soms wil die ouens net stap, hulle wil nie hardloop. Ek kan nie hardloop, ek sien niks nie. Ek stap gewoonlik man, hè. Wat toe, daar sê, dis die woord vanmiddag walk, soos een stap. Dankie altyd vir jou deelname, jy kan kies wat jy wil hoor. En hier is die laaste liedjie van vanmiddag se Woordraai. Aerosmith, walk this way.

0: rock and roll music, man. Sounds like that Aerosmith Walk This Way. Weet je nou, Handelsbreek en dan een nieuwe liedje van Bellew.
1: Jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle twee kies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
0: Hoe sal dit voel om hierdie December met 'n splinternuwe Ford Ranger weg te ry? Met Laerskool Brits se wen 'n bakkie kompetisie kan dit 'n werklikheid word. Vir net R100 kry jy 'n kans om die gelukkige wenner te wees. Stem soveel kere as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense reg oor Suid-Afrika is besig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Maar moenie uitstel nie. Uitskrywings of eerder, wat ek sê, inskrywings sluit die 1 December 2026 en voor jy oor uitvee is die trekking hier. Besoek esbritsraffle.co.za. Koop jou kaartjie vandag en dalk is dit jy wat binnenkort die sleutels van 'n splinternuwe Ford Ranger in jou hand vashou. Laerskool Brits se wen 'n bakkie kompetisie. Jou volgende avontuur begin dalk vandag.
5: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen. Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

0: En aan ons eind van week, goedemiddag, baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5. Vanmiddag in jou nuus, meneer Ramaphosa doen 'n beroep op Afrika om sy eie industriële revolusie te dryf. Die Hooggeregshof skort die aanstelling van die NSFAS-administrateur op en inflasie sal na verwagting afneem na mate brandstofpryse daal. Het was so pas 5 uur, ek is Hein van Wyk met jou nuus, goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika en die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap moet hulle hulpbronne gebruik om hulle eie industriële revolusie te dryf, aangezien die vasteland produkte het wat vir die toekoms nodig is. Ramaphosa het vandag by die 46ste SAOG gewone spitsberaad van staatshoofde en regeringshoofde in Durban gepraat. Hy sê die vasteland het produkte wat vir die toekoms nodig is en moet 'n streeks-ekonomie bou wat geskik is vir sy omstandighede en tye. Ramaphosa sê lande moet werk voltooi wat reeds begin is, insluitende die verwydering van nie-tarief hindernisse vir handel op sigself.
1: We must eliminate non-tariff barriers to trade. Suppliers should no longer have to wait for months for a license. Goods should no longer have to be inspected on one side of the border and then again on the other side of the border. Standards should be harmonized. Standards should be transparent and they must be applied consistently.
0: Die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria het die aanstelling van Klingani Matibula as administrateur van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente opgeskort. Dit is hangende die finansiering, of dan eerder moet ek herhaal die finalisering van 'n aansoek om sy aanstelling tersyde te stel. Die hof het ook vandag gelas dat die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, die koste van die 2 advokate moet betaal. Die aansoek is deur 7 voormalige NSFAS raadslede ingedien, wat beweer het dat Manamela se besluit om 'n administrateur aan te stel en die raad te ontbind, blykbaar deur 'n bybedoeling gemotiveer is. Manamela het Matibula op 4 Mei aangestel en die raad op dieselfde dag ontbind. Die Afrikaanse Taaldag word gevier met 'n oproep vir erkenning en groter erkenning en gebruik van die taal reg oor Suid-Afrika. Die Vryheidsfront Plus se Wynand Boshoff sê Afrikaans het 'n sentrale rol gespeel in die vorming van Afrikaner identiteit en het ontwikkel uit pogings in die laat 19de eeu en vroeg 20ste eeu om dit as 'n erkende taal te vestig. Hy sê die diversiteit van Afrikaans en al die gemeenskappe wat dit praat moet erken word. Die voortgesette gebruik van Afrikaans in onderwys, beroepe, die regering en politiek kan echter nie as vanselfsprekend aanvaar word nie. Boshoff sê die toekoms van die taal hang uiteindelik af van die mense wat dit praat en dit ook gebruik.
2: In 1907, toe die Hefmalerbe vra, is Afrikaans 'n dialek, was daar nog lank nie ooreenstemming of Afrikaans maar net 'n snaakse weergawe van Nederlands is of 'n selfstandige taal nie. Maar vir 'n selfstandige kultuurgemeenskap soos die Afrikanervolk in Suid-Afrika was dit belangrik om ook te sê, maar ons het ons eie taal en ons taal is nie maar net 'n dialek van 'n ander volkse nie.
0: Die sardynherpes virus is opgespoor en sardientjies wat langs Suid-Afrika se weskus geneem is, terwyl owerhede onlangs 'n massa sterftes ondersoek. Die departement van bosbou, visserye en die omgewing sê die virus is 'n dooie vis en dooie visse en op laar vlakke in sommige oënskynlike gesonde sardientjies gevind. Wetenskaplikes ondersoek of omgewingsfaktore, insluitende skadelike alge, laansuurstof of ongewone oseaantoestande moontlik bygedra het. Die departement sê daar is dan geen bewyse dat die virus mense of ander diere aantas nie en die opsporing daarvan regverdig nie 'n algemene opskorting van sardienvisvang of inmaak nie. Suid-Afrika se hoofinflasie sal na verwagting daal wanneer Statistiek Suid-Afrika woensdag Julie se syfers vrystel. Ekonome voorspel inflasie tussen 4,3% en 4,8% af van 5% in Junie. Hoofsaaklik as gevolg van skerp verlagings in petrol- en dieselpryse. Laar voedselinflasie sal na verwagting ook verligting bring. Hoër elektrisiteitstariewe en dienstekoste kan egter die daling beperk. Netbank verwag inflasie van 4,3% wat kerninflasie wat tot 3,9% daal, wat het weer binne die reservebank se 3% teikenreeks bring. En dan internasionale nuus, die Hollywood aktrise en sangeres Selena Gomez word gedagvaar deur 5 beleggers van Wondermind Global. die geestesgesondheidsonderneming wat sy saam met haar ma gestig en ondersteun het. Die beleggers beweer dat Gomez nie beloftes nagekom het om die handelsmerk actief te bou nie, wat die maatskappy in financiële moeilikheid laat. Die BBC berig dat hulle ongeveer 1,2 miljoen Amerikaanse dollar in beleggings sowel as koste en skadevergoeding eis. Gomez het die platform 5 jaar gelede saam met haar ma, Mandy TV en die sakevrou Danielle Pearson bekendgestel om geestesgesondheidsinhoud meer toeganklik te maak deur 'n digitale platform. En dan sportnies, Mamelodi Sundowns se middelveldspeler Sipelele Mkhululisi verwag 'n vasberade Kaizer Chiefs wanneer die twee spanne mekaar in die FNB stadion die stryd aansê in hulle Betway Premier League kragmeting môre. Sundowns het die wedstrijd in die hand en pak die kragmeting met selfvertroue aan na opeenvolgende oorwinnings in die MTN 8 kompetisie en die liga. Chiefs se onderkaptein Inacio Miguel sê Amakosi respekteer Sundowns as Afrika kampioene, maar vrees niemand nie. Intussen oorweeg Sundowns belangstelling in Europa en die 20-jarige verdediger Tatu Sibiya, wat Suid-Afrika al op junior vlak verteenwoordig het. Die klub sê enige oordrag sal afhang van 'n geskikte aanbod voordat die oordragvenster op 21 Desember sluit. En nou geldsake. Goud verhandel tans teen $4,380.14 per fyn ons en Brent 3 olie kos $87.08 per vat. Die rand verhandel tans teen R16.19 teen die Amerikaanse dollar, R18.72 teen die euro en R21.91 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,617.80. Dit is die einde van die nuus om 5. Die hoor weer nuus om 6 uur vanavond. Dit is natuurlik dan ook jou finale nuusbulletin van die dag.
3: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost. Jou eenstop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele.

'n hartlike goeiemôre aan jou. Baie welkom 20 amperkies 20 minute na 5. Tyd se nuwe vrystellings Vrydag. Goeiemôre. Ons doen al daarin niets van Afrikaanse musiek en as ons nie tyd kry vir almal nie, onthou môre middag tussen 3 en 5 in die Focus Logic Top 20 sal ons nog nuwe vrystellings vir jou speel.

0: Ons kyk wat gebeur op die nuwe vrystellings radar. Hierdie liedjie is ook vroegdag vrygestel, die Heels Fantasties en Tashay, wat saamgespan het met hierdie ene Sonder Jou Is Sonde, kraakvars op jou radio.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: eBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

jy weet, ons is van mekaar gemaakt. As jy skree, sal ek skree, door die sierstof my verlaat.

0: SFM Nuus.
1: Ons hartlike goeienaand aan jou. Dit was sopas 6:00 en tyd vir jou aandnuus op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Vanaand in jou nuus, die Ontwikkelingsbank verwerp beweringe van kosteoorskrydings op die herbou van die parlement. Ramaphosa doen 'n beroep op Afrika om sy eie industriële revolusie te dryf. En die voormalige inkomstediensbaas Edward Kieswetter stig sy eie maatskappy. Het was so pas 6:00, ek is Hein van Wyk met Jonies, hartelike goeienaand. President Cyril Ramaphosa sê Afrika en die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap moet hulle hulpbronne gebruik om hulle eie industriële revolusie te dryf. Aangesien die vaste landprodukte het wat vir die toekoms nodig is. Ramaphosa het vandag by die 46ste SAOG gewone spitsberaad van staatshoofde en regeringshoofde in Durban gepraat. Hy sê die vaste land het produkte wat vir die toekoms nodig is en moet 'n streekseconomie bou wat geskik is vir sy omstandighede en tye. Ramaphosa sê lande moet werk voltooi wat reeds begin is, insluitende die verwydering van 'n nie tariefhindernisse vir handel.
2: We must eliminate non-tariff barriers to trade. Suppliers should no longer have to wait for months for a license. Goods should no longer have to be inspected on one side of the border and then again on the other side of the border. Standards should be harmonized. Standards should be transparent and they must be applied consistently.
1: Die Ontwikkelingsbank van Suider-Afrika sê daar was geen kosteoorskrydings op die 4,6 miljard rand herbou van die parlement nie. Dit sê die aanvanklike 2 miljard rand toewysing is gemaak voordat gedetailleerde ontwerpe en volle koste oorweeg is. Die nasionale vergadering gebou sal na verwagting 2,2 miljard rand kos, terwyl die restaurasie van die ou vergadering 1,8 miljard rand sal kos. Ander koste sluit insloping, kantore vir LPs en inligtingstegnologie. Die Ontwikkelingsbank het vandag aan die parlement gesê dat verslae wat aan die minister van Finansies voorgelê is, geen oorbesteding toon nie. Die sardynherpes virus is opgespoor in sardientjies wat langs Suid-Afrika se weskus geneem is, terwyl owerhede onlangs 'n massasterftes ondersoek. Die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing sê die virus is in dooie visse en op laar vlakke in sommige oënskynlike gesonde sardientjies gevind. Wetenskaplikes ondersoek of omgewingsfaktore, insluitende skadelike alge, lae suurstof of ongewone oseaantoestande moontlik bygedra het. Die departement sê daar is tans geen bewyse dat die virus mense of ander diere aantas nie en die opsporing daarvan regverdig nie algemeen opskorting van sardienvang of inmaak nie. Die voormalige kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, meneer Edward Kieswetter, het sy eie konsultasiemaatskappy Vector Solutions Laboratory begin, maar dat hy sy amstermijn by die inkomstediens in april beëindig het. Kieswetter, wat in mei die maatskappy se hoof uitvoerende beampte geword het, sê die onderneming sal besighede en openbare instellings help om kunsmatige intelligensie te gebruik om praktiese bewysgebaseerde oplossings te ontwikkel. Hy bring uitgebreide ervaring met die regryk van sukkelende organisasies, insluitende Alexander Forbes en die inkomstediens. Gedurende sy laaste jaar by die inkomstediens het die inkomstediens een rekord van 2000 miljard rand in belastinginvordering aangeteken. En nou internationale nuus, die Hollywood actrice en sangeres Selena Gomez word gedagvaar deur 5 beleggers wat Wondermind Global, die geestesgesondheidsonderneming wat sy saam met haar ma gestig het, ondersteun het. Die beleggers beweer dat Gomez nie beloftes nagekom het om die handelsmerk aktief te bou nie, wat die maatskappy in finansiële moeilikheid laat. Die BBC berig dat hulle ongeveer 1,2 miljoen Amerikaanse dollar in beleggings, sowel as koste en skadevergoeding eis. Gomez het die platform 5 jaar gelede saam met haar ma Mandy Tiffy en die sakevrou Danielle Pearson bekendgestel om geestesgesondheidsinhoud meer toeganklik te maak deur 'n digitale platform. En dan ten slotte jou geldsake. Goud verhandel teen $4,387.77 per fyn ons en Brent olie kos $87.49 per vat. Die rand verhandel teen R16.18 teen die Amerikaanse dollar. $18.73 teen die euro en R21.93 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,559.21. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur en ook die laaste nuusbulletin van die dag op jou gunsteling radio. Jy hoor weer nuus op Harties FM maandagoggend om 7:00. Bly geskakel vir die laaste uur van Huiswaarts saam met Hein net hierna.

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: worth it. Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Ja, dis versoektyd hier op jou stasie en dis Johan Brandt hier agter die mikrofoon in Brackenfell in. En wat 'n voorreg om so saam met julle te kan kuier op hierdie Vrydag aand. Ek sien uit na 'n lekker program, lekker liedjies wat ons gaan na luister. Queenie luister daar uit Oudtshoorn uit. Lekker lekker Jacoba Etchel ingeklim her. Harris, Harris, hy is, of die persoon is op die lig, ek is nie seker wat kant nie, Harris, Harris, jy moet my sê, maar van waar jy luister, en wat een voorreg om vir onaans om net lekker muziek te maak, ons begin met Christia Visser, maak dit makkelijk, Johanita Duplessis met die peanut butter liekie, jam jam, en Tommy Dell, please Mr. Barman. En dan miskien nog ook breek die mure af van Trinel Day. Lekker luister. Dis jou stasie. Versoektyd.
3: Hey,
2: waar jy saak maak. Lekker luister.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
4: Ja, dis jou stasie en dis versoektyd en wat 'n voorreg om vanaand net so saam met jou te kan kuier hier op jou stasie waar jy gesak maak. En ek sta net verstom oor hoe lekker dit is om net saam te kan wees en saam te kan kuier en baie dankie vir almal wat ingeskakel is en ons is diep dankbaar vir elkeen wat vanaand hier saam met ons kuier. Nou, ek gaan vir julle speel Renel Dey, Breek die Mure Af. Nee, dit is die verkeerde liedjie. Boop die berge van Karleen Husselman en ook my ou tante Koba vir Koba Hyman. En ons gaan ook speel vir lekker ou Jan, daarvoor speciale my ou vriend, pastoor Jan. En Sonja Herold se Jantjie vir Jan wat daarna gevra het. Ek hoop julle geniet die liedjie en mag dit ook vir julle, ek het nog gesê, liefling van Gy Korsten is ook hier tussen in die pakkie. So ek hoop julle luister lekker saam en dan sien ek julle nou, laat ons net beginne, daar gaan hy.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

aan die einde het Tankoba baie stil gelê. Ek sien reeds vier perde, het ek al hoor sê. Scatter my ashes, het sy gevraagd.

0: Kom besoek Wimpie Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

0: Ja, dis jou stasie, is ons nasie, ons hou van braaivleis, rugby, sonskyn en brandewijn. Jankie, Sonja Herald, speciaal vir jou, Jody Wayne, Patches, vir Queenie, Peter Matthews, you, Tommy Delsa, Teddy Bear vir Christa Bosch, en Clive Bruce, One Last Kiss, lekker luister.
1: Let's go.

Ja, dis jou stasie, versoektyd en wat 'n voorreg om vanaand saam te kan kuier en sommer 'n lekker ou liedjie. Dis 'n ou tranentrekker daai gewees, Christa, maar lekker. Lekker om hom te hoor. Ek gaan nou vir julle 'n baie mooie speel van Teens Jordan, Number Proos, is spesiaal ook daar en Appel, nee man, Kalahari van Appel, spesiaal ook. Dink aan my kinders daar in die ver wêreld daar in Dubai en ook in Amerika. Austria is daar ook van hulle. En reg oor die wêreld waar hulle na ons luister, mag julle die musiek geniet. Clive Bruce, One Last Kiss spesiaal ook daar vir Queenie. Ek sal by jou staan van Bless Bridges en Giara Roos, dis wat op die speellys lê. Lekker luister, jy's op jou stasie, waar jy saam.

sou ek dit sing En jy vra my oor ons morgen Sal ons gister weer kan terugbring Soos misreën in die ochtend Kleef jy aan my

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Een wijze ou jachter het my een hand in die noorde van die Kalahari gesê. Afrika het ons nie nodig nie, ons het vir Afrika nodig. In my avonture met my musiek, van die noorde tot die suide, het ek baie wyshede bekom, deur om net te luister. Jy sien Afrika het 'n stem wat saggies fluister, jy moet net mooi luister. Jy hoor haar in die geritsel van die wind, deur 'n ou kameeldoring se takke. In die kletter van 'n helder bosveld vuur, wat se vonke een word met die sterre. In die kletsende geraas van sonbesies in die bosveld middag verkeer. Sy lag saam as familie sonder 'n boom saam met haar piknikhou. Ek hoor haar as 'n genadeboer sy knie buig om vir die Here dankie te sê vir reën of net vir nog 'n dag. Sy huil snags saam met die jakkals as die son sak, want sy, soos ek, dink baie het vanaf vergeet. En daar is meer in hierdie land as die gejaag na die volgende fortuin, die onophoudelike kompetisie met die samelewing en jou medemens. Daar is 'n avontuur om elke hoek en draai, op die val van elke horison, 'n nuwe hoofstuk, uniek vir jou uitgelê. Hoor, roep sy.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Ja, dis die versoekprogram, Johan Brand hier agter die mikrofoon. Baie dankie aan al ons luisteraars, ook vir julle daar op die internet en oor die app. Lekker om julle hier te hê. Bless Bridges, ek sal by jou staan. Cora Marie, Giara Roos, Jennifer Zamudio met Hartswater en Bless Bridges, ek sal by jou. Nee, ek het om twee keer op Terry Jack's Seasons in the Sun. Speciaal dan net vir jou, net omdat het oor jou gaan. En Smokey Mexican Girl wat aan die opkom is, lekker saamluister julle. Ek sal by jou staan.

0: ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
1: Ja, dis jou stasie waar jy saak maak, wat 'n voorreg om vanaand sommer net lekker musiek te speel. En al is dit winter en al is dit sleg en al gebeur daar so baie bitter dinge, laat ons daarom net daar by mekaar staan en sê daar's altyd hoop. Daar is altyd hoop nie. Al lyk dit vir jou hoe sleg, al is daar stormwaters om jou, weet net, daar's altyd hoop. Hartswater van Jennifer Zamudio, Terry Jacks, The Seasons in the Sun, Smokey with Mexican Girl en The Beatles met Hey Jude, net vir jou. Lekker luister op jou stasie.

0: stasie.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemde

dinge op avontuur te gaan. Die Sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee, Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
5: Welkom by jou stasie, Zonneblom, wat inskakel op TikTok en ook jou, jy wat daar luister op die app, daar oor die internet of oor die ons app, ons jou stasie app, ja, en natuurlik oor Takkie Takkie, lekker om julle hier te hee. DJ Quicksilver, lekker woeste een nou hier vir Bellissima, lekker vir jou om te luister na, lekker muziek. Lionel Richie, Stuck on You, Blackie Swart met Liewe Lulu. En dan Leonard Cohen, So Long Marianne, daarmee sluit ons af. En tot ons mekaar nou weer sien, ek gaan nou kubai sê, want ek gaan vinnig hier moet uitkom. Laat het goed gaan met julle en ons sien mekaar sonoggend 8 uur, 8 tot 10 op jou stasie waar jy saak maak.

0: Die economie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saam.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westel Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Hallo Siri, speel jou stasie.
3: Jou stasie.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Hierdie is jou stasie.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: In jou oë sien ek

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
3: Love our station so much that they listen even while sleeping.
4: I listen to them all the time, even in my sleep. Is that weird?
5: It makes me feel energized.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.

There's a girl with the blue eyes, she danced through spider. Pop a dance with the Millie Pop producer. Beats bump in the antwoord rooster. Kurt die kaptein op die brein, waar een wijn van die game met die oomlik koester. Ingerol, sy is bieke laat voor die job. Bieke skaan voor die drink, kijk haar dop is bieke vol. Maar ek sê die eerste move. Ek sê move met my, van dis my laaste call. Losras! Roep die manne by die bar, maar die man is al nie sommer so bevel aanvaar. Dit lyk asof jy gaan, so ek vraag jou om te dans, van dis my laaste kans.

de fits, jou glimlach blink, my hart kan in sy skoene sink. Dansloer bitter einde slink, dis net ons twee wat glasies klink. Cruise in die polo, subs midi, rol met die orks, kaptein midi. Gouwe lokkies waai met die wind, van die ruit is oop en die liefde is blind. Stop vir kans om uit te klim, ek's reg vir die dans in die sterre lig. Ons palm sweet met die eerste draai, blikkies lui rol in die beat lawaai. Tou-tou, in die middel van die nacht en ons val rond met ons voete in die sand. Rou luister, huil vir soenlikke sag, my hart vat vlam, laat het brand, laat het brand.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie,

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Hallo Siri, speel jou stasie.
4: Jou stasie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: gee my bietjie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Das vreugde.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Musique, c'est

0: jou
1: stasie. Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Jy is die oceaan se mooiste blou. Elke skakering 'n gedagte van jou.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne like nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: Jou taal, jou musiek, jou stasie.

Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

'n ijsige wind skroei my lyf. Gister is nou vir altyd verby en die koeltes van jou stem praat met my. In my rivier van gedagtes is 'n groot gedruis. Sal die aarde sy kompas ooit vir my wys? Hoe 'n

inspirasie van spreuke, geskryf die my muur. Daar staan 'n jong in die straat, met 'n bokkie wat sê, sy paat om verlaat. Is dit die duivel wat met hom wil praat? Op my bakkie

0: gift. Om en sak är tuff, tuff. Vari, hoof, tuff. Bunne aan my hoof, tuff. Gim my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1. Op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Met die lekker hoof, tuff.
1: Jou stasie. Jou stasie.
2: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.